0: Росією атак на інфраструктуру країн НАТО. З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гандболі. Пентагон запровадить перевірку військових на рівень тестостерону. А зараз про це та інше докладніше. Литовська розвідка отримала сигнали про можливу підготовку Росією атак на інфраструктуру країн НАТО. Про це заявив президент Гітанас Науседа. За його словами, йдеться про можливі точкові атаки, але конкретних місць чи часу спецслужби поки що не називають. Утім, Литва вже посилила охорону важливих транспортних та енергетичних об'єктів. Росія може готувати провокації у Польщі чи країнах Балтії, щоб перевірити єдність НАТО, наголосив Науседа. Нагадаємо, перед цим міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Росія планує влаштувати проти країни-члена НАТО провокацію під чужим прапором. З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гандболі. Санкції були запроваджені у лютому 22-го року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Таке рішення було ухвалене після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Таким чином Росія та Білорусь зможуть брати участь у міжнародних змаганнях із гандболу без будь-яких обмежень та зі своєю національною символікою, гімном і прапором. Франція зробила крок до легалізації асистованого суїциду. Днями французькі законодавці проголосували за легалізацію асистованого суїциду для невиліковно хворих пацієнтів. Як зазначається, пацієнти віком від 18 років, які страждають на серйозну та невиліковну хворобу, що загрожує життю та досягла запущеної, незворотної або термінальної стадії, матимуть право звернутися з проханням про асистований суїцид. Втім, це можливо лише за умови, що їхня хвороба спричиняє нестерпні страждання, і вони здатні прийняти рішення вільно та з повним усвідомленням обставин. Випадки, пов'язані виключно з психологічними стражданнями, були виключені з французького законопроєкту. Пентагон запровадить перевірку військових на рівень тестостерону. Глава Пентагону Піт Гексет заявив, що Міністерство оборони США розпочне обстеження військовослужбовців-чоловіків на предмет дефіциту тестостерону. Про це він сказав у заяві, яку опублікував у соцмережі X. За його словами, перевірки стосуватимуться військових віком від 30 років і будуть включені до щорічної медичної оцінки персоналу. Гексет заявив, що мета програми – переконатися, що військовослужбовці мають належний рівень тестостерону для максимальної ефективності. Мова не йде про штучне підвищення показників. Мова йде про відновлення та оптимізацію ваших природних здібностей, сказав він. Військовослужбовці молодші за 30 років також зможуть добровільно пройти таке обстеження. Гексет назвав ініціативу частиною концепції Департаменту війни з високим рівнем тестостерону. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект ніколи не стане людиною. Вчені вперше створили надміцний матеріал із бджолиного шовку. Науковці вперше розгадали ім'я стародавнього вченого цивілізації майя. Далі про це і не тільки докладніше. Комп'ютерний вчений Пітер Деннінг у своїй новій книзі заявив, що розробники штучного інтелекту опинилися в глухому куті через спробу створити розум без тіла. Головна перешкода полягає в тому, що машини ніколи не зможуть опанувати людський життєвий досвід, почуття та здоровий глузд. Наприклад, такі речі, як майстерність гри на скрипці чи розуміння сарказму, просто неможливо оцифрувати та перетворити на цифровий код. Сучасні нейромережі лише вираховують статистику між словами, залишаючись абсолютно сліпими до їхнього справжнього змісту. Через це люди не здатні збагнути логіку рішень штучного інтелекту, а машини не можуть зрозуміти людські цінності та емпатію. На думку вченого, найбільша загроза штучного інтелекту полягає не в повстанні суперроботів, а в хаосі, який може створити автономні та байдужі до нас машини. Поки планета потопає в пластику, вчені шукають йому екологічну заміну в дикій природі. Дослідники США вирішили відкласти вбік популярну павутину і звернули увагу на бджолиний шовк. Цей матеріал зі своєю вагою в 5 разів міцніший за сталь, але при цьому повністю розкладається в природі. Генетики навчили мікроорганізми виробляти бджолиний білок і вже виділили з нього перші міцні прозорі плівки. Вирощувати таку сторону в лабораторії значно простіше, ніж примхливе павутиння. У майбутньому з цього екологічного дива створюватимуть надміцні хірургічні нитки, імпланти та навіть сучасний екоодяг. Археологи у Гватемалі зробили сенсаційне відкриття, вперше розгадавши ім'я стародавнього вченого цивілізації майя. На стіні занедбаної кімнати дослідники розшифрували надпис із іменем астронома Сактан-Вааш, що означає «білогрудий лис». Стіни цього приміщення були вкриті складними математичними розрахунками, що робили його схожим на кабінет сучасного професора. Давній математик ще у 781 році до нашої ери без жодних телескопів вирахував тут траєкторію руху Марса та Венери. Раніше науковці захоплювалися точними календарями майя, але не знали жодного імені тих, хто їх створював. Тепер історія отримала перший офіційний доказ існування конкретного генія, який пояснював людям таємниці космосу. Австралійські вчені виявили, що зростання атмосферного вуглекислого газу уже відображається у хімічному складі людської крові. За останні десятиліття його концентрація в атмосфері зросла приблизно з 369 до 420 частинок на мільйон. Аналіз даного масштабного медичного дослідження показав, що рівень біокарбонату в крові людей поступово підвищується. Водночас показники кальцію та фосфору мають тенденцію до зниження, оскільки організм намагається компенсувати кислород. Кислотне навантаження. Наразі ці зміни залишаються в межах норми, однак їхня динаміка викликає занепокоєння вчених. За прогнозами, якщо рівень СО2 продовжуватиме рости, до 2076 року деякі показники крові можуть наблизитися до граничних значень здорового діапазону. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна Аргентини вдруге поспіль вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу. Міжнародна федерація гандболу допустила збірні Росії до виступів під власною символікою. Японія обіграла Італію та першою гарантувала собі вихід у плей-офф Ліги націй 2026 з волейболу. Про це далі. Збірна Аргентини з футболу стала другим фіналістом Чемпіонату світу 2026. У півфінальному поєдинку аргентинці у вольовому стилі здолали збірну Англії. На 39-й хвилині зустрічі збірна Аргентини отримала шанс вийти вперед, однак відкрити рахунок вдалося збірній Англії на 55-й хвилині матчу. Відіграти м'яч аргентинцям вдалося аж під кінець основного часу, а вирішальний гол Аргентині вдалося забити на другій додатковій хвилині, завершивши матч рахунком 1-2. У фіналі аргентинці захищатимуть титул проти Іспанії, яка в іншому півфіналі здолала Францію з рахунком 2-0. Міжнародна федерація гандболу повністю зняла санкції зі збірних Росії. Про це повідомили на офіційному сайті організації. На початку липня 2026-го Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження виступів спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Водночас рішення щодо допуску атлетів з країни-агресорки залишалося за спортивними федераціями. Посилаючись на заяву Олімпійського комітету, Міжнародна федерація гандболу прийняла рішення
3: Увага!
2: Щодо зняття санкцій.
3: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: The air alert. Proceed to the nearest shelter.
3: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
3: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
4: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Японія залишається єдиною командою без поразок у нинішньому сезоні Ліги націй, вигравши всі 8 попередніх матчів. Перемога дозволила Японії достроково забезпечити собі путівку до фінального раунду Ліги націй. Математично вона не зможе опуститися нижче 7-го місця у таблиці. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.

0: Хруст.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
1: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

ілюзія, калина стояла, ойди під калиною, Галина гуляла, ойди під калиною, Галина гуляла, вони усіх хлопців в тебе причарувала.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швеція виділила майже 127 мільйонів євро для України через Світовий банк. Уряд виділив 40 мільярдів гривень на підготовку до опалювального сезону. Україна перейшла до практичного виконання екологічних вимог для вступу до Європейського Союзу. Про це далі. Швеція виділила 1 мільярд 400 мільйонів шведських крон або майже 127 мільйонів євро для нового механізму Світового банку, який фінансуватиме відбудову та відновлення України. Про це 16 липня повідомила прес-служба шведського уряду. Завдяки цьому фінансовому внеску Світовий банк зможе надати Україні позики на реалізацію проєктів відновлення на загальну суму близько 380 мільйонів євро. Цей крок є черговим етапом підтримки з боку Стокгольма та доповнює державні фінансові гарантії, які шведський уряд затвердив наприкінці травня 2026 року. Зазначимо, що Швеція залишається одним із ключових партнерів України у фінансовій та оборонній сферах. Кабінет міністрів України затвердив механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до наступного опалювального сезону. Кошти спрямують, зокрема, на захист критичної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України. Фінансуватимуть підготовку до зими в межах планів стійкості. Відповідні зміни до державного бюджету Верховна Рада ухвалила у червні. Гроші планують використати на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання і водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізацію мереж і комунальної інфраструктури. У Кабміні зазначили, що плани стійкості реалізуються спільно з регіонами. Загалом вже спрямували 67 мільярдів 800 мільйонів гривень із державного та 9 мільярдів 600 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Україна перейшла від підготовки до практичного виконання завдань, необхідних для завершення переговорів про вступ до Європейського Союзу за главою 27 «Довкілля та зміна клімату». Наразі у роботі перебувають 15 із 26 планів імплементації європейського законодавства, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства готує законодавчі зміни у сферах водної політики, управління відходами та збереження біорізноманіття. Заступник міністра Олександр Краснолуцький наголосив, що одним із найскладніших напрямів переговорів залишаються управління відходами та збереження біорізноманіття. За його словами, саме ці сфери потребують масштабних законодавчих змін, розвитку сучасної інфраструктури та підтримки міжнародних партнерів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині зафіксували понад 700 крадіжок електроенергії. У Вінниці організовують загальну міську толоку. Фахівці Вінницької транспортної компанії стажувалися у Швейцарії. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині зафіксували понад 700 крадіжок електроенергії. Порушникам донарахували мільйони гривень. 745 фактів незаконного споживання енергоресурсу фахівці компанії «Вінницяобленерго» виявили упродовж минулого року та першого півріччя поточного. Порушення фіксували у приватних домогосподарствах і на підприємствах, а суми донарахувань в окремих випадках сягнули понад 1,5 мільйона гривень. У «Вінницяобленерго» споживачам нагадують, що сучасні прилади обліку і регулярні технічні перевірки дозволяють виявляти найменші втручання в роботу електромереж. Один з таких випадків зафіксували на підприємстві з виробництва соняшникової олії у Гайсинському районі, яке незаконно підключилося до електромережі в обхід лічильника. Сума донарахувань склала понад 1 мільйон гривень. У компанії наголошують, що незаконне споживання електроенергії може мати не лише фінансові, але й кримінально-правові наслідки. Про факти незаконних підключень споживачів можна повідомити на гарячу лінію компанії. Телефон ви знайдете на Facebook-сторінці підприємства «Вінницяобленерго». Заявникам гарантують анонімність. У Вінниці організовують загальноміську толоку. Цієї п'ятниці, 17 липня, мешканці громади прибиратимуть одну з найвпізнаваніших локацій міста – Вінницьку набережну. Прибирання відбудеться на ділянці від Центрального до Староміського мосту. Як розповіли в Департаменті комунального господарства та благоустрою, толока розпочнеться о 9-й годині. Вінничан, які мають вільний час і бажають провести його з користю, долучившись до спільної справи, запрошують приєднатися до прибирання набережної. Організовує толоку комунальне підприємство «Вінницяобленбуд». Комунальники заздалегідь планують скосити траву та обрізати чагарники, тож основне завдання для волонтерів – допомогти зібрати і упорядкувати рослинні залишки. Учасників толоки забезпечать рукавичками. Фахівці Вінницької транспортної компанії стажувалися у Швейцарії. Як повідомили на сайті міської ради, поки нові низькопідлогові трамваї готують до передачі місту, працівники комунального підприємства вже вивчають особливості їх роботи. Фахівці компанії пройшли практичне навчання у Цюриху, де ці вагони багато років працювали на маршрутах та перевозили людей. Під час стажування транспортники безпосередньо працювали з вагонами. Вивчали їхню конструкцію, системи керування, технічного обслуговування і ремонту. Отримані знання працівники Вінницької транспортної компанії передаватимуть колегам. Водіям, електромеханікам та іншим фахівцям підприємства, які працюватимуть з новими вагонами. У мене ж все, почуємось.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Знаходимося, як завжди, вже традиційно на хвилі міста над Бугом. Ми дізнаємося про все найцікавіше, що відбувається в нашому рідному місті, в Україні, в Вінницькій області. І обов'язково нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. А Яна Колодинська, доброго тобі ранку.
3: Доброго раночку.
2: І Сергій Філатов поруч із вами. Ми прокинулись, чого і вам бажаємо. Що стосується погоди за вікном, мені здається, що погода більш-менш тепла, приємна і комфортна, можна
3: і
2: навіть так її назвати.
3: Літня.
2: Літня. Плюс 15, плюс 22 зранку, ясно, без опадів. В день, можливо, мінлива хмарність, плюс 26, плюс 28, і ввечері також. Очікується мінлива хмарність, плюс 28, плюс 24. А що стосується найпрохолоднішої погоди за останні 130 років, вона була в 2024-му.
3: Точніше, найтепліша була
2: найтепліша,
3: у 2024-му.
2: Плюс 37 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1977 році, плюс 7 градусів Цельсія.
3: А якщо дивитися народний прогноз погоди, у минулі часи дивилися, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, ніби він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай.
2: Тим часом, друзі, безліч музики, яка допоможе прокинутися саме для вас. Робіть голосніше і поїхали.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і переходимо на сайт містонадбухом.com.

0: та 5 квадрокоптерів «Матрік-4Е». У межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті громади передали понад 1 мільярд гривень.
1: Допомогу військовим передали заступники міського голови Роман Фурман та Андрій Очеретний, депутати Вінницької міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Віктор Перлов та Ярослав Матвійчук.
0: За словами заступника міського голови Андрія Очеретного, підтримка військових ґрунтується на постійній комунікації з підрозділами та їхніх актуальних потребах. Під час вибору техніки враховують як і технічні характеристики, так і реальні бойові завдання, які виконують захисники.
1: Серед отримувачів допомоги бійці легендарних Азову, Хартії, підрозділу ГУРМО, ФРФТРЕ та і яким не виконують бойові завдання на південному, північному та східному напрямках. Також техніку не передали 23-й окремій механізованій бригаді. Вона вперше отримує допомогу від Вінницької громади. Такі залізні пташки сьогодні відіграють ключову роль на фронті та неодноразово довели свою ефективність у бойових умовах, розповідають військовослужбовці.
0: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. Із них 1 мільярд 350 гривень, мільйонів гривень, у 2025 році.
1: Це та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Ну а ми рухаємось далі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
5: Сучасна освіта і реальна практика.
4: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
5: Нові горизонти для розвитку талантів.
4: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Конечно.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Тим часом фахівці транспортної компанії Вінниці переймали досвід обслуговування нових ТРЕМ-2000 у швейцарців. Нові низькопідлогові ТРЕМ-2000 третьої серії мають стати частиною безбар'єрного громадського транспорту у Вінниці. Поки вагони готують до передачі місту, працівники Вінницької транспортної компанії вже вивчають особливості їх роботи. Фахівці підприємства пройшли практичне навчання у Цюриху, місці, де ці вагони багато років працювали на маршрут.
4: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, під час стажування транспортники безпосередньо працювали з вагонами, вивчали їхню конструкцію, системи керування, технічного обслуговування та ремонту. Окрему увагу приділили діагностиці несправностей і відпрацюванню ситуацій, які можуть виникати під час експлуатації.
3: Для підприємства цінним став саме практичний досвід спеціалістів, які багато років обслуговували цю серію трамваїв. Адже окремі системи нової моделі відрізняються від тих, з якими раніше працювали вінницькі транспортники.
4: Заняття максимально наближали до реальної роботи. На вагонах моделювали різні несправності, а фахівці мали самостійно знайти причину та визначити порядок дій.
3: Особливість цієї підготовки в тому, що знання передавали фахівці, які багато років працювали саме з цією серією трамваїв. Для Вінниці було важливо отримати інформацію від людей, які добре знають конструкцію та особливості цього транспорту.
4: Після повернення працівники ВТК передаватимуть отримані знання колегам, водіям, електромеханікам та іншим спеціалістам підприємства, які працюватимуть із новими вагонами.
3: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Починаючи день з бадьорості, дізнаємося про те, що є можливість всім вінничанам, всім гостям міста доєднатися до того, щоб зробити наше місто ще чистішим, зручнішим і комфортнішим. 17 липня вінничан запрошують допомогти прибрати частину набережної. Це вже сьогодні. Комунальники заздалегідь планують скосити траву та обрізати чагарники. Тож основне завдання для волонтерів – допомогти зібрати та впорядкувати рослинні залишки.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, сьогодні, 17 липня, відбудеться загальноміська толока, покликана зробити охайнішою одну з найвпізнаваніших локацій міста – Вінницьку набережну. Прибирання триватиме на ділянці від Центрального до Староміського мосту. Як повідомляють у Департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, акція стартує о 9 ранку. Усіх вінничан, які мають вільний час і бажають провести його з користю, долучившись до спільної справи, запрошують приєднатися до події.
2: Організатором толоки виступає МКП «Вінниця Зеленбуд». Комунальники заздалегідь планують скосити траву та обрізати чагарники. Тож основне завдання для волонтерів – допомогти зібрати та впорядкувати рослинні залишки. Під час заходу працюватиме спецтехніка, яка подрібнюватиме зібране гілля.
3: Як зазначають у Вінниці Зеленбуді, по цій ділянці були звернення від містян, які просили навести лад на цій території. У зв'язку з нинішніми реаліями в місті відчувається нестача кадрів. Тому, аби швидше покращити стан цієї доволі складної ділянки, всіх охочих вінничан запрошують долучитися до процесу та зробити свій внесок у поліпшення зовнішнього вигляду міста. До толоки також приєднаються працівники міської ради, але допомога кожного буде корисною і точно не зайвою. Адже чисте та доглянуте місто – наша спільна відповідальність.
2: Організатори забезпечують учасників рукавичками. За наявності та бажання містяни також можуть взяти з собою інструменти для обрізання гілок, покосом трави та прибирання рослинності. А ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбухом.com.ua. Поїхали далі.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк завершився сезон інклюзивних таборів. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, літні пригоди для дітей, дикий захід для підлітків, «I can, я можу» для молоді. Протягом червня-липня клієнти з інвалідністю центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк відпочивали, спілкувалися та розважалися в інклюзивних таборах. Кожна табірна зміна тривала по 5 днів і охопила загалом 40 дітей, підлітків та молодих людей.
3: Інклюзивні табори, які вже впродовж 9 років проводять у Центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк, є частиною формування безбар'єрного середовища у Вінниці. Цей процес розпочався у 2006 році. За ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк, тоді ж була створена тематична програма «Вінниця зручна для всіх», спрямована на розвиток сучасного європейського міста, в якому комфортно всім, зокрема людям з інвалідністю та іншим маломобільним верствам.
2: Табір для дітей, який об'єднав 15 хлопців і дівчат 5-9 років, подарував незабутні літні пригоди. Кожен день розпочинався із руханки та творчого квесту. Друга половина дня була присвячена різним активностям поза межами центру. Діти ходили до кінотеатру, зоопарку, на кулінарні майстер-класи та екскурсії.
3: Для підлітків до 18 років організували тиждень, наповнений пригодами дикого заходу. У ролі ковбоїв, шерифів та золотошукачів юні клієнти центру знайомилися зі сторінками світової історії та ставили перед собою нові цілі. А ще каталися на конях, виготовляли свою щасливу підкову та підкорювали квадроцикри.
2: А молодь випробувала свої сили та підкорювала символічні вершини під час тижня табору «I can, я можу». Стартувавши у серці Вінниці на Замковій горі, юнаки та дівчата щодня знайомилися з новою вершиною та відкривали у собі нові сили. Родзинкою цього інклюзивного табору став соціальний квест, під час якого учасники додали внутрішні перешкоди, спілкувалися з незнайомцями на вулицях та дарували перехожим приємні емоції. Ця та інші новини очікує на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У Студенянській громаді два дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. На Вінниччині 26 липня відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена». А зараз про це докладніше. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У межах ініціатив три військові частини Збройних сил України та підрозділ Національної гвардії отримали квадрокоптери, а військовослужбовці Державної прикордонної служби України – автомобіль-пікап. Техніку придбали завдяки реалізації проєктів Крижопільської селищної ради «Сталеві крила» та «Колеса перемоги», які стали переможцями конкурсу Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади 2026» у напрямі «Безпека та оборона». Закупівлю здійснили відповідно до звернень військових на умовах співфінансування з обласного та селищного бюджетів. Загальна вартість обох проєктів перевищила 3 мільйони гривень, із яких понад 1,5 мільйони виділили з обласного бюджету, повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. У Студенянській громаді два дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. 23 та 24 липня на базі Студенянської амбулаторії працюватиме виїзна бригада лікарів у межах проєкту «Медицина без бар'єрів». Жителі громади зможуть отримати консультації офтальмолога, кардіолога, невролога, онколога, ортопеда-травматолога, ендокринолога, хірурга, дерматолога, лора та акушера-гінеколога. Також будуть доступні УЗД, мамографія, флюорографія, дерматоскопія та лабораторні аналізи. На Вінниччині 26 липня відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена», присвячений пам'яті героя Едема Алієва. Саме цього дня захиснику мало виповнитися 23 роки. Едем Алієв із дитинства мріяв про військову службу і добре розумів ціну боротьби за свободу України. Після початку повномасштабного російського вторгнення він разом із братом добровільно став на захист батьківщини. 28 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донбасі Донеччині Едем загинув. Йому було лише 19 років. Велопробіг стане символом пам'яті та вдячності захиснику, а також усім оборонцям, які віддали життя за незалежність України. Кожен кілометр маршруту буде присвячений тим, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої держави. До участі запрошують жителі Вінниччини, ветеранів, військовослужбовців, молодь, представників громад, спортсменів і всіх небайдужих. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаємось в нашу студію і вже за традицією, доброю традицією, в цій студії з'являються гості. По-перше, Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Але не про це зараз. 25-26 липня, наступні вихідні, це так, щоб вже розуміти, коли це буде відбуватися, відбудеться Ветеранфест. Один з найбільших ветеранських фестивалів в Україні, який об'єднає близько 700 ветеранів, військовослужбовців та їхні родини. Для учасників підготували насичену програму, участь проживання дозвілля безкоштовні, мета – підтримка ветеранів і їхніх родин, створити простір для відпочинку, спілкування, взаємної підтримки та легшої адаптації до цивільного життя. Про це та інше будемо більш детально зараз ознайомлюватися. І тому що до нас в гості завітав Владислав Баліцький, організатор заходу і голова ветеранського корпусу Вінниччина. Вітаємо в нашій студії.
3: Вітаю, друзі.
2: От тепер про все це більш детально давайте розповідайте. Поза ефіром ми вже поспілкувалися, і це буде дійсно цікаво, буде смачно і корисно, і тепер більше деталей давайте.
3: Так, друже, я почну з того, що це не просто один з найбільших, це перший ветеранський фестиваль, це перший безкоштовний фестиваль в історії України, який охопить реально близько 700 ветеранів та їх сімей, долучається близько 100 співорганізаторів. На цьому заході ми пожаримо 1200 кілограм м'яса, ми розлиємо більше 2 тонн напоїв, ми зробимо виставку на території розміром в 5 гектарів, ми зробимо дискотеку близько на 600 людей, ми поставимо палаткове містечко з проживанням близько на 500 людей. Це, знаєте, ми трошки повоювали, ми трошки понапрягалися, треба і відпочити. Тому задум такий, що ми приїжджаємо, чисто відпочиваємо. Захід абсолютно безкоштовний для всіх учасників.
2: Забігаючи наперед, хочу сказати, що знов-таки поза ефіром, ви кажете, що вже майже припинили приймати заявки, тому що поки що розраховано на 200 плюс людей, так? А в майбутньому вже плануєте ще масштабуватися.
3: Так, ти абсолютно правий. Розрахований був фестиваль для початку на 200 осіб, потім в нас була дореєстрація 300, 400, я вже кажу 500. Давайте, значить так, в нас вже досвід є в організації свят, зазвичай на 10% або іноді на 40% менше людей приходить. Коли ми поставили 600, почали обзванювати, а тут всі хочуть приїхати. Ми починаємо переносити захід, вибачатися спочатку перед людьми, але вибачатися як? Давайте доб'ємо заявки. Давайте хтось піде, не піде. І зараз ми бачимо 700 людей, плюс 100 співорганізаторів. Я розумію, що спонсори, співорганізатори, ми не розраховували на таку кількість людей, але будемо викручуватись. На сьогоднішній день я бачу, що в нас є успіх, буде успіх в проведенні фестивалю близько там 2-3 і до буде задача, зробимо її на 5000 людей, але вже наступний рік. Цей фестиваль, я точно знаю, що він тепер буде щорічний. І саме у Вінниці, у Вінницькій області.
4: Одразу перепитую, Влад, завдяки якій фінансовій підтримці вдалося організувати безкоштовний фестиваль для майже тисячі, я буду казати, людей?
3: Так, спонсорів надзвичайно багато, їх всіх зараз перераховувати просто. Це іде гроші, це Тоні Кеш, це Гранд Кар, це міська рада, це Жмеринська міська рада, це Вінницька обласна військова адміністрація, це імперія холдінг. Це різні бізнеси. І, чесно, зараз мені треба просто подивитися фішу, скільки людей до нас долучилося. Я буквально кілька днів назад отримав ще абонементи від GymFit на спортивне харчування і тренування. Ми отримали ще сертифікати 700 купонів на знижки від магазину взуття. Та просто долучається дуже багато людей. Я своєю командою не встигаю повністю навіть все глянути.
2: По програмі, що очікувати всім тим, хто буде на фестивалі? Діти, дорослі, чоловіки, жінки?
3: Значить так, в нас передбачено близько 150 дітей, і для них обов'язково буде шоу, анімація, точніше, аніматори. Ми придумаємо для них забави. Я думаю, поставимо бичка, типу як родео, щоб всі розважалися. Поставимо батути. Разом з цим я хочу зробити шоу. Шоу у нас буде в плані виставки 60-ї бригади. Буде автобус з кілхаусом, буде виставка наземних роботизованих комплексів, буде виставка зброї 60-ї бригади. Долучається Нацгвардія, вставить полосу перешкод, буде виступ кінологічної служби, буде також презентація їхнього озброєння, буде турнір по страйкболу, буде тир, будуть змагання стрільби з лука. Я думаю, знаєш що, буде жарко, ми застелимо поліетиленовою плівкою десь приблизно 100 квадратних метрів, дамо дітям штук 50-100 водних пістолетів, хай собі розважаються. А може ми з ними зарубимося, чи ні? І разом з цим ми відкриті до всіх співорганізаторів, які захочуть долучитися і зробити будь-яке дійство. Тобто, якщо ви захочете прийти потанцювати, просто на білий день приходьте. Далі, програма складатиметься наступна. На вечір ми відкриваємо шоу 10-метровим багаттям прямо в полі і під цей двіж починаємо дискотеку. Перша година буде дискотеки складатися із музики техно, хаосу. Потім ми переходимо до, знаєте, то, що ми дуже сильно любили, за чим заскучалися, клубна музика 2000-х. І переходимо на фініші до самих популярних топ-хітів за всю історію України. Не України, світу, вибачте. І на фініші ми включаємо в 11-й вечора перегляд фільму, розставляємо тюки з соломою прямо в полі під відкритим небом, переглядаємо фільм.
4: Це якщо хтось не втомиться і захоче ще переглянути. Як зараз відбувається підготовка? На яких етапах?
3: Підготовка відбувається на тих етапах, що кожен день наша команда наших хлопців Центурії виїжджає на поле, і ми скріплюємо подони, ми носимо тюки, ми підключаємо воду. Кожен день робота в полі, вона надзвичайно важка, і будь-які деталі, наприклад, просто зробити столика, виявляється дуже важко. Тому що дуже багато фізичної роботи. В нас навіть на сцену пішло 2 дні, щоб поставити там командою в 10 людей.
4: Я нагадаю, у нас в гостях Владислав Баліцький, організатор ветеранфесту, голова ветеранського корпусу Вінниччини. Говоримо ми про ветеранфест, який відбудеться 25-26 липня. Вже зовсім скоро, це наступні вихідні. Він буде масштабний. Розкажіть, будь ласка, підтримка ветеранів, такі розваги. Це ж вже не просто про передачу, про закриття потреб, про закриття соціальних потреб. Це вже формування власної культури ветеранської.
3: Дивіться, я б не сказав би, що це формування якихось потреб, що це адаптація, це просто відпочинок. Я вже більше року проводжу зустрічі нашої спільноти, і я навіть нашу спільноту назву общиною. Тому що в нас сформувалося вже в Вінниці таке ком'юніті, у нас відносно багато людей. Ми, знаєте, на сьогоднішній день в країні живемо в таких важких умовах, в моральному загнаному куту, і хочеться взагалі відпочинок робити для всіх, але в мене безпосереднє завдання займатися ветеранським двіжем, тому я хочу зробити відпочинок для свого ветеранського ком'юніті. Це ніяк не соціальний проект, це просто ідея відпочити, нічого більше.
2: Роль у відновленні ветерана відіграє і родина, велику роль, так? І чому саме принципово було, щоб залучити всю родину?
3: Тому що весь рік, коли я проводив зустрічі, дуже часто просили з дітьми, просили з дружинами. Багато кого жінки не пускали просто на наші зустрічі. Ну, це нормальна історія, коли можна відпочити реально з сім'єю. Можна порозважатися. А коли хтось останній раз десь з сім'єю міг піти в нічний клуб потусуватися, тут прям під відкритим небом.
2: Наметове містечко буде, так? Там можна буде ночувати. А також під відкритим небом, я так розумію, коли ви сказали, що є тюки з сіном, то можна, в принципі, ну, і на сіні, якщо дощу не буде. До речі, що там по погоді буде на 25-26?
3: Чесно, я вже не знаю, яка погода, але ми готові вже до

0: Я не встигаю дивитися на перелік областей. Просто є міста. Учасники вказують міста саме з області. І їх безліч, велика кількість. Я знаю, якісь байкери мають приїхати десь звідкись. Я знаю, що мають блогери приїжджати, телебачення. Та, ну, просто реєстрація відкрита. Welcome.
1: Ще досі відкрита реєстрація.
0: Ні, була відкрита реєстрація. Зараз закрита. Ми закрили перших 500 людей за дві доби.
1: Ого.
2: Так, а тоді питання, що з собою брати тим, хто хоче переночувати? Можливо, є якісь поради, якийсь перелік чогось, чого, можливо, захопити
1: собою. Брати хороший настрій, напевно, я так думаю.
0: 100%.
2: Так, настрій, не знаю, парасолька, щось, так. Щось ще. Від комарів, до речі.
0: Від комарів, дивіться, в нас, до речі, партнери наші подбали про це і везуть з собою кілька ящиків цього
2: комарів. Це буде єдине місце в світі, де не буде комарів цей день і ніч, так?
0: Мабуть, так. Я би побажав брати з собою спальні мішки і карімат для того, щоб переночувати. Це все.
2: Проїхати туди можна нормально, будь-якою автівкою?
0: Так, звісно. Звісно, якщо ви, у вас спорткар, ви спорткаром на поле не заїдете.
2: Не доїдете, не побачите, що немає комарів.
0: Так, ми не будемо оголошувати про точну локацію. Знаємо, що це село Микулинці. Всі учасники ветеранського фесту отримують точку. І коли будуть під'їжджати до саме точки, їм будуть слідувати вказівники, куди їм саме слідувати. Разом з цим, у нас задіяна ГО-кринки, 20 волонтерів, які будуть вказувати людям, куди їм заходити, де їм паркуватися і що безпосередньо робити.
2: Охорона, безпечно, все.
0: Так, звісно. До нас задіюється поліція охорони. До речі, всі учасники поліції охорони, учасники бойових дій. Тобто про це подбало і керівництво, і ми, щоб не було внутрішніх конфліктів. В принципі, я вчора виклав відео, що нам цим хлопцям треба зробити відпочинок, а не роботу. Тобто всі повинні думати за те, щоб це реально був для них відпочинок. Хлопці заслужили, ну поставили їх погуляти на ветеранському фестивалі, погуляти, а попрацювати. Тому цим хлопцям треба зробити відпочинок.
1: Ви так розповіли, що я вже сама хочу потрапити на ветеранський фест. Плани на майбутнє. Чи будете масштабуватися, чи будете проводити ще такі заходи?
0: Чесно, зараз в мене в голові грає Октоберфест.
2: Так, цікаво. Це ж, ну, вже незабаром. Так. Я так думаю, що за тиждень вже будуть якісь результати, вже буде розбір польотів і буде зрозуміло, що робити далі, що не робити, що змінити, що додати, так?
0: Завтра ми збираємо всі сили, які у нас тільки є, їдемо на ферму, виставляємо, готуємо все, і на слідуючому тижні будемо вже бачити, які ще деталі треба додати.
2: І тоді вже можна буде говорити і про наступні фестивалі, і про Октоберфест, як ви кажете, і... Я думаю, що через два тижні ми знову зберемося і вже почуємо про плани на мене.
0: Можливо так. Я попередньо хочу сказати, що в мене в будь-якому випадку не вийде зробити цей захід ідеальним. Я знаю, що в мене буде багато помилок, багато буде недовольств, тому що в першу чергу я вперше роблю такі заходи. І я думаю, що мене багато хто зрозуміє, підтримає, і наступні заходи будуть набагато кращими.
2: Владислав, ви самі ветеран, і наскільки програма фестивалю була сформована з власного досвіду, і наскільки запитів побратимів ветеранів?
0: З приводу фестивалю я розкручував, я мав на думці цю ідею цілий рік. У мене є чат ветерана, там більше 2000 ветеранів, їх сімей, і час від часу я вкидав таку ідею, а що, якщо я це зроблю? І всі типу, вау, давай, а коли там палатки готувати? Я просто запитував, бо я горів цим. Типу, не то, що досвід в плані бажання, просто, знаєш, я прожив своє життя не так, як я хотів, і по поверненню, типу, коли я став на ноги в плані фізичному, я зрозумів, що я багато чого ж пропустив в своєму житті. І от я захотів цього двіжа. Я жив ним, я думав за це, і зараз мою мрію розділяють, можна сказати, тисячі людей, і я радий цьому.
2: А багато було людей, які підказували, давай ще це зробимо, підкидали
0: так,
2: ідеї.
0: Так, да, в мене така команда, знаєте, що кожен раз я просто дивуюся тому, що вони пропонують, кожен день вони кажуть, а ми домовили за то, а в нас ще та історія. Хтось набирає, хтось пише в Інстаграм, бо хочуть долучатися. Ну, супер, типу, дуже багато бажаючих.
1: І що ти скажеш, що порадиш ветеранам, які бояться, які не знають і не можуть наважитися на такі фестивалі, на такі спільноти?
0: Та що порадити? Просто, народ, подивитися, пожалієте і в слідуючий раз будете з нами. Ну, нічого страшного, це не останній раз буде.
1: Наступного разу реєстрація закриється за годину, я так розумію.
0: Наступного разу ми зробимо на тисячі людей і встигнуть всі.
2: І я хотів, щоб ми, здається, не поговорили ще про те, що буде перегляд фільму для тих, хто хоче більш спокійний так. вечір, можливо, навіть

0: Романтичний. Що буде за фільм?
1: Ти знаєш, дуже багато хто голосував за більш військові патріотичні фільми.
2: Ага,
1: але...
2: то обирали фільми, так?
1: Так, я зробив голосування, типу, як в коментарях писали в медіа, типу, пропозиції. Але ти знаєш, в нас і так хватає напряга, я хочу зробити ставку на комедію. І, мабуть, що це буде комедія, типу, або така, такий якийсь романтичний фільм. Тому що і так дуже багато зараз напряга, сьогодні новини, оці, вони все давлять. Я хочу зробити відпочинок.
0: Ну що ж, будемо стежити за тим, що буде відбуватися 25-26 липня. Нагадуємо, що в наступні вихідні відбудеться ветеран-фест. А до нас завітав організатор заходу і голова ветеранського корпусу Вінниччини Владислав Баліцький. Дякуємо, що завітали. І вже, я думаю, за тиждень, за два не будемо забігати наперед, але обов'язково побачимося і почуємо про ваші наступні плани. Бажаємо класно провести цей фестиваль і щоб було, що повторити.
1: Дякую.
0: Залишайтесь з нами на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті. Рухаємось далі.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Мої вітання усім, хто розпочинає ранок разом із радіо «Місто над Бугом». У студії працює Яна Колодинська. Це програма «Дві кави». І у нас з'являються вже інші гості. Це Аліна Драчук, координаторка проєкту «Нумо», Катерина Жук – аналітикиня та Ярослава Хмельницька – комунікаційниця. Дівчата реалізовують проєкт, це національне українське молодіжне об'єднання, спілка, що консолідує найбільші молодіжні організації країни з амбітною візією зробити так, аби кожна четверта молода людина брала активну участь у суспільному житті. Ну і самостійно формувала молодіжну політику. Дівчата, мої вітання.
3: Доброго ранку.
2: Розкажіть, будь ласка, про проєкт. Яку проблему вирішує? Чому саме Вінниччина? Які ідеї, етапи реалізації зараз?
3: Доброго ранку усім. Я почну, трохи скажу. Насправді наш проект покликаний вирішити ту проблему, або хоча б спробувати вирішити ту проблему, що молодь не залучена до суспільного життя. Ми протягом місяця попереднього разом з дівчатами у форматі кабінетного дослідження взагалі дивилися, як відбувається молодіжна політика в громадах. Ми опрацьовували сайти, комунікували з профільними відділами, комунікували з молодіжними радами. І зараз, за результатами цього дослідження, ми обрали 10 громад для того, щоб об'їздити їх, доопрацювати наше дослідження, трохи поспілкуватися з молоддю, почути її, які у них є проблеми, які у них є потреби, що вони роблять в своїх громадах, як вони комунікують з владою, доповнити наше дослідження, ну і далі реалізовувати ті програми, які у нас заплановані.
2: Проаналізували 63 громади, правильно?
3: Так.
2: Що досліджували? Як проходив цей аналіз?
4: Я, в свою чергу, як аналітикиня, можу сказати, що це була досить кропітка робота. Ми штурмували всі сайти рад сільських, міських та селищних. Ми постійно обзванювали місцеві відділи освіти, культури, молоді та спорту. Щоб дослідити детальніше, ми вже зараз в процесі того, щоб відвідати останні громади, які в нас заплановані, і розпитати безпосередню молодь.
2: Обрали 10 громад, так?
4: Так.
2: Як обирали? Що саме? Які були, можливо, критерії відбору? Чому? Чому ті 10 громад? Ну, що це за 10 громад? Ось так от.
4: Окей, я почну з того, чому саме. Не знаю, як дівчата, але ми просто вибирали кожну свою громаду, яку досліджували безпосередньо. І, ну, мої громади просто дуже активні відносно. І ми вибирали, умовно, середній показник молодіжної активності і молодіжної роботи, але ще були такі моменти, куди точно хотілося приїхати, точно хотілося дослідити і точно хотілося спитати ту саму молоду людину, яку ми дізналися під час кабінетного дослідження, що вона хоче, куди вона прямує і чи планує лишитись в своєму селищі або селі.
5: Я обирала за таким критерієм. Я дивилася, щоб в них не було все на мега круто, але щоб не було так, що ми приїхали і там взагалі нічого немає, немає
2: поле,
5: з ким спілкуватися. Так.
3: Ну і плюс ми обирали в різних районах області, щоб це не були там близькі одна до одної громади, щоб вони трохи були віддалені, щоб дослідити там в кожній частині Вінницької області, яка ситуація.
2: Які громади зараз? Які об'їхали? Що вже побачили?
3: Ми були в Ольгополі, їхали туди дуже довго. Якраз це було цей пік спеки в кінці червня. В автобусі. Трохи нам було важко, але ті години, які ми провели там з молоддю, поспілкувавши з вітлом, насправді того вартувало. На наступному тижні у нас планується Могилів-Подільський, і у нас планується також Тульчин, але ще були там в Бару, були в Козятині, тобто у нас такий широкий діапазон громад.
2: Чим живе зараз молодь у цих громадах? Які запити, які проблеми найчастіше озвучують підлітки під час зустрічей?
4: Насправді, як би це сумно, ми не говорили і не обговорювали постійно, але є тенденція в усіх громадах – це міграція молоді за кордон або в великі міста за більшими можливостями. Тому молодь прагне, молодь хоче. Ми дуже раді, коли ми відвідуємо кожну громаду, яка в нас запланована, ми бачимо ці очі, які постійно горять і планують щось змінити в своїй громаді. Але, на жаль, таких небагато. небагато, наскільки хотілося би. Бо молодь хоче, з одної сторони, хоче змінювати, а з іншої сторони, хоче подумати про своє життя. І тому обирає якісь більш кращі можливості, ніж в своєму селі або селищі.
2: Угу. Різні селища. Селище, міста, я так зрозуміла, правильно почула, Ольгопіль і Могилів-Подільський. Різні за розмірами, за населенням. Чим відрізняються потреби молоді у великих містах і маленьких громадах, в селах? Чому різниця між ними? Які проблеми повторювалися, можливо, в різних громадах, незалежно від розміру, там, що багатотисячник і де тисяча людей проживають?
5: Насправді було багато, от як сказали, це була міграція молоді, це у кожній громаді прослідковується також булінг тої молоді, яка хоче займатися молодіжною роботою через неосвіченість іншої молоді, можливо, тому що вони не розуміють, чим вони займаються. Дуже багато вони є в молодіжній раді, але вони не розуміють, як має працювати ця молодіжна рада. Це також є одною з проблем, такою, що зустрічалося у кожній громаді.
3: І також, якщо громада менша, то там молодь хоче якихось там базових, можливо, заходів. Якщо громада трохи більша, і у них ці базові заходи десь є, то вони там, наприклад, вже хочуть кінотеатр в своїй громаді, там, або, можливо, каток, або більшу там кількість магазинів, або там більшу кількість парків. Тобто, якщо є закритий якийсь базовий такий запит, то вже хочуть прагнути до чогось більшого.
2: Угу. Ну, а чи відчувається, що вони хочуть змінити свою громаду? Чи все ж переважає позиція, що це має зробити хтось інший, а ми от прийдемо вже на все готове?
3: Насправді, те, що взагалі ця молодь ще там поки є, і те, що вона там ходить до молодіжної ради, вона прийшла на нашу зустріч, вона щось ініціює, вона вчиться, це вже дуже важливий показник, що там є до кого їхати, і ця громада ще поки живе. Тому дуже відчувалася їхня ініціативність, їхні оці палаючі очі, про які казала Катя, про те, що вони хочуть щось зробити. Вони нас питали, як це зробити, можливо, краще, як це зробити, щоб там, можливо, ми поділилися своїм досвідом. Вони казали те, що вони вже планували, те, що вони планують, як вони спілкуються з владою. Ну і так само не будемо забувати, що влада безпосередньо зацікавлена в тому, щоб молодь залишилась, але просто хтось готовий робити більше, а хтось там зараз поки стопає це питання.
2: Угу. Я нагадаю, що у нас представниці команди НУМУ, Національне українське молодіжне об'єднання, у нас в гостях Аліна Дричук, координаторка, Катерина Жук, аналітикиня та Ярослава Хмельницька, комунікаційниця. Говоримо про активну молодь та про голоси молоді в різних громадах області. Чим дивують громади? Чи були такі, що здивували підходом роботи з молоддю? Що вони роблять інакше, можливо, ніж Вінниця, ніж Тульчин чи інші громади?
3: От ми перша громада, в якій ми були, це була Гнівинська громада. У них голосування до молодіжної ради проходило в онлайн-форматі. Тобто за допомогою платформи EDEM кожен житель громади міг обрати, хто з молоді війде до молодіжної ради. Тобто там було там 17 представників і могли проголосувати, що там до складу входить тільки 14. І той, хто набрав там певний поріг голосів, той і війде до складу молодіжної ради. Такий досвід класний був.
2: До речі, є такі тези, багато громад кажуть, що у нас немає грошей на молодіжну політику, і молодь також в це вірить або активно те ж саме пропагандує. Чи справді все впирається в фінансування чи в бажання молоді, жителів? І що може зробити навіть невелика громада вже завтра, аби та сама молодь почувалася потрібною, не витрачаючи мільйони гривень фінансування на такі потреби?
4: Це дійсно правда. Не завжди треба багато фінансування і не завжди треба. Все зазвичай залежить від ідеї і від ініціативи саме молоді, від її направлення, від її, не знаю, великого бажання і бажання саме достучатись до людей, які оточують її безпосередньо. Це місцевий бізнес, це місцеві громадські активісти, громадські організації, ну, безпосередньо також і органи місцевого самоврядування. Питання інколи стоїть не в грошах, питання в бажанні. Але молодь, вона не думає про то. Вона думає, що це тільки її проблема. Але, до прикладу, органи місцевого самоврядування мають також враховувати те, що ця молодь, якщо зараз їй не допомогти, то через 10 років її тут і не буде. Тому якось так. На жаль, ми стикаємося саме з такою проблемою. І ми сподіваємось, що коли ми відвідали кожну з цих громад, молодь хоч трошки стала впевненішою в тому, що її думка дійсно важлива.
2: До речі, про бажання. Є бажання. Що робити далі? З чого починати?
3: Є бажання і розуміння того, що для того, щоб зробити якийсь захід, не треба грошей. Для того, щоб організувати книжковий клуб, не треба грошей.
2: Потрібно мати книжку.
3: Потрібно мати книжку. А бібліотека, вона є в кожній громаді. Так, можливо, туди 5-6 нових книжок на рік купляють, але все одно є якісь там, можливо, хтось десь замовив, можна поділитися своєю книжкою, по черзі її читати. Для того, щоб, наприклад, організувати якийсь майстер-клас або кіноперегляд під відкритим небом, теж не треба грошей. Треба просто взяти проектор, винести там його разом з екраном десь на вулицю, на якесь там поле або там біля ставка, і там просто сісти, вибрати, подивитися фільм.
4: Але при тому молодь має розуміти прекрасно, що ми говоримо. Аліна постійно говорить про те, що ви не тільки івент-агентство. Так. Мені подобається дуже ця фраза. Івент-агентство. Ви ще і рушії змін в своїй громаді. Тому заходи – це класно. Ми безпосередньо, ми стільки заходів робимо, але наразі є дуже гостра питання того, що молодь зараз говорить те, що вона думає. Точніше, це навіть не проблема, це дуже класний кейс, коли молодь говорить, вона зараз буквально говорить на наших вулицях, і треба її дослухатись.
2: Треба, щоб її чули, дійсно.
4: Так.
2: Їздити в громади. Що громади, що та сама молодь, підлітки, студенти, що вони отримують після цього? Який результат? Це будуть рекомендації, нові проєкти, подальший супровід? Що саме? Яка користь для них?
5: Ми будемо з ними вести далі комунікацію, будемо з ними спілкуватися, з любих питань вони зможуть звертатися до нас, але ми не якісь феї, які зможемо їм одразу допомогти з якимось питанням. І також ми не будемо їм надавати якісь гранти, ми їх не фінансуємо. Але якщо їм щось потрібно, вони можуть до нас звернутися, і ми зможемо з ними проконсультуватися, зможемо поспілкуватися, тому що багатьом просто потрібен якийсь психолог, щоб виговоритися. Також в нас буде форум, де ми будемо презентувати наше дослідження.
3: Так. І потім табори, так само об'єднання нашої коаліції, яку ми плануємо в майбутньому створити. Ну і нагадування про те, що молодіжна політика, вона починається не в столицях, вона починається саме в громадах, де молода людина вирішує залишитись, де вона вирішує працювати, вчитися, залишати і бути рушієм змін, дотичним до чогось.
2: Тобто головний інструмент, який ви надаєте, це підтримка та знання.
3: Так.
2: Як локальним ініціативам та активній молоді Вінниччини дізнатися про результати вашого дослідження? До речі, коли буде?
3: Форум буде восени.
2: Восени?
3: Так.
2: Де стежити за анонсами і як долучитися до проєкту? Чи ще можна долучитися?
3: На сторінках Національного українського молодіжного об'єднання можна буде стежити. Ми також будемо презентувати повністю це дослідження на якійсь певній платформі. Це буде онлайн-форум. Все повідомимо трохи згодом. Зараз досліджуємо.
4: Лишимо інтригу.
2: Так. Ага. Тоді ми пізніше з вами ще зустрінемося, розкажете про результати. А я нагадаю, у нас в гостях були представниці команди НУМО, Національне українське молодіжне об'єднання, Аліна Драчук, координаторка, Катерина Жук, аналітикиня та Ярослава Хмельницька, комунікаційниця. Говорили про активну молодь, про голос її у громаді та як стати рушієм змін у кожному селищі та в кожному містечку. Це програма «Дві кави», з вами була Яна Колодинська.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Ткачуком Костянтином Вікторовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Ляшенко Олександр Юрійович. Ковтуновський Віталій Анатолійович. Небиш Сергій Васильович. Балацький Павло Богданович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
3: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку, але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
4: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, наприклад, а інші мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати, і на такі зарплати прожити просто нереально.
5: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особливо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
6: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Я Анна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І знаходимось ми з вами на хвилі місто над Бугом. Отже, нагадуємо про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. А також про сайт містонадбугом.com.ua, на якому вся актуальна, цікава для вас інформація є. П'ятеро молодих людей з Вінниччини отримують гранти президента України на втілення власних проєктів. Загалом державну підтримку здобув 181 проєкт з усієї України на суму понад 30 мільйонів гривень. Інформує у своєму телеграм-каналі начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
3: На Вінниччині грантові проєкти реалізовуватимуть у Студенянській, Кунківській та Бабчинецькій громадах. Фінансування отримають Валерія Хуренкова на створення молодіжного простору розвитку та творчості у Студенянській громаді. Майже 200 тисяч.
2: Юлія Мараховська на створення розвиткового ігрового простору «Світ дитячих мрій» у Студенянській громаді також майже 200 тисяч гривень.
3: Віра Колісніченко на реалізацію проєкту «Local Stay» простір розвитку молоді у Кунківській громаді.
2: Валентина Кушнір на реалізацію проєкту «Простір відновлення громади», спрямованого на психоемоційну підтримку молоді та ветеранів у Бабчинецькій громаді. 158 тисяч гривень.
3: Тарас Бритавський на створення сучасної тренажерної зали у Студенянському ліцеї в межах проєкту «Сила нації».
2: І грантовий конкурс реалізують Міністерство молоді та спорту України спільно з Українським молодіжним фондом. Ця та інші новини не очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Робіть голосніше, музика вривається в наш ефір.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: під час виконання бойового завдання на Донеччині Едем загинув. Йому було лише 19 років.
1: Велопробіг стане символом пам'яті та вдячності Едему Алієву, а також усім захисникам і захисницям, які віддали життя за незалежність України. Кожен кілометр маршруту буде присвячений тим, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої держави.
0: До участі запрошують жителів Вінниччини, ветеранів, військовослужбовців, молодь, представників громад, спортсменів і всіх небайдужих. Реєстрація на велозаїзд триває до 25 липня, включно за посиланням, яке є на нашому сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ж там з погодою за вікном, спитаєте ви, і ми дамо вам відповідь на це. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 15, плюс 22 градуси, ясно і без опадів. В день очікується мінлива хмарність, плюс 26, плюс 28 градусів. І ввечері плюс 28, плюс 24, знов-таки очікується мінлива хмарність. Найтепліше було в 2024 році, плюс 37 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1977-му, плюс 7 градусів Цельсія.
3: А народний прогноз погоди нам каже, у минулі часи дивилися наші предки, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, здається, ніби він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари, така гра вказує на хороший врожай.
2: Отже, будемо спостерігати. Ну, а тим часом рухаємось далі. Безліч музики саме для вас. Субтитры сделал

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Срібні та бронзові нагороди здобули вінницькі спортсмени на чемпіонаті України з легкої атлетики. 10-12 липня у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який зібрав 419 спортсменів з різних куточків країни. Вінницьку міську дитячо-юнацьку спортивну школу номер 1 на змаганнях представляли 8 легкоатлетів, які продемонстрували злагоджену командну роботу та вибороли низку нагород в естафетних дисциплінах.
3: Про здобутки спортсменів інформують на сайті Вінницької міської ради. Срібні нагороди у складі збірної Вінницької області вибороли вихованці МДЮ США номер 1 Василь Войтюк в естафетному бігу 4 на 400 метри серед чоловіків. Разом із ним за команду виступали Володимир Гиренко, Денис Ткач та Сергій Носулько. Володимир Мушко, в естафетному бігу 4 на 400 метри серед молоді. До складу команди також увійшли Вадим Миронюк, Віктор Петрушко та Денис Тарасенко.
2: Бронзові нагороди здобули жіноча команда МДЮ США номер 1 в естафетному бігу 4 на 100 метрів у складі Софії Чумак, Анастасії Бондар, Анни Бондар та Юлії Спідчук. Жіноча команда в естафетному бігу 4 на 400 метрів, за яку виступали вихованки МДЮ США номер 1 Юлія Спідчук, Євгенія Молярчук та Аліса Павленко разом із Марією Черкас. Окрім призових місць в естафетах, легкоатлети МДЮ США номер 1 успішно виступили і в індивідуальних дисциплінах. Василь Войтюк 800 метрів та Євгенія Молярчук 400 метрів фінішували четвертими. Аліса Павленко стала п'ятою на дистанції 800 метрів, а Софія Чумак 100 метрів серед жінок молоді. Та Євгенія Молярчук 800 метрів замкнули шістку кращих у своїх дисциплінах. Ці та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А от і перелік ремонтних робіт у Вінниці в п'ятницю 17 липня. Комунальні підрозділи Вінниці продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов'язки. Муніципальний транспорт курсує чітко за розкладом, а послуги до осель подаються у повному обсязі. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця-облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Пирогова, Литвиненко, Вольгемут, Синьоводська, Бошка, Мостянська та районі Скалецького. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла. На вулиці Первозванного, в проспекті Космонавтів, в проспекті Юності, вулиці Келицькій, вулиці Богомольця, вулиці Свидницького, вулиці Гданська, Гальчевського та Немченка. Причина – планові заходи. Усі детальні адреси та їхні номери можете дізнатися на нашому сайті містонадбугом.com.ua. А зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 або 0800-60-15-60. Або ж за іншим номером 0432-65-15-60. Ця та інша новина є вже на нашому сайті. Рухаємося далі.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Вінниці ще один ветеран, а також дружина захисника отримують ваучери на розвиток власної справи. На Вінниччині відбудеться патріотичний велопробіг. У Вінниці оголошено новий набір в літню екологічну школу. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька область отримала 118 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Першочергово відремонтують 161 автомобільну дорогу, яка перебуває в незадовільному стані. Ремонтні роботи виконають на умовах співфінансування з місцевими бюджетами громад, повідомила служба відновлення і розвитку інфраструктури по Вінницькій області. У Вінниці ще один ветеран, а також дружина захисника отримають ваучери на розвиток власної справи. Виконавчий комітет міської ради затвердив результати конкурсу. Один з грантів піде на відкриття пекарні. А завдяки іншому у Вінниці планують створити простір психологічної допомоги для військових, волонтерів, їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Про це у телеграмі написав міський голова Сергій Моргунов. Програму ваучерної підтримки у громаді започаткували минулого року, щоб допомогти воїнам адаптуватися до цивільного життя і реалізувати власні бізнес-ідеї. Цьогоріч розмір ваучера для ветеранів було збільшено зі 100 до 250 тисяч гривень. Скористатися ваучерною підтримкою можуть не лише ветерани, а й представники мікро, малого та середнього бізнесу. Кошти можна витратити на придбання обладнання, впровадження IT-рішень та інші потреби, пов'язані з розвитком власної справи. На Вінниччині відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена». Велозаїзд, присвячений пам'яті героя України Едема Алієва, організовують 26 липня. Саме цього дня захиснику мало б виповнитися 23 роки. Едем Алієв з дитинства мріяв про військову службу. Спочатку повномасштабного вторгнення він з братом добровільно став на захист України. Загинув воїн 28 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було лише 19 років. Велопробіг стане символом пам'яті та вдячності Едему Алієву, а також усім військовослужбовцям, які загинули за незалежну Україну. Реєстрація на участь у велопробігу триває до 25 липня за посиланням на сайті Радіо «Місто над Богом». У Вінниці оголошено новий набір в літню екологічну школу для дітей 8-11 років. Протягом 3 днів на них чекає катання на сап-дошках, екологічні квести. Також учасники отримають нові корисні туристичні навички. Заняття відбуватимуться на різних локаціях у Вінниці і поєднають навчання, гру, творчість, активний відпочинок та спілкування з фахівцями у сфері екології, туризму і безпеки. Зареєструватися охочі можуть у телеграмі «Туристичні новини Вінниці». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Фестивальне літо на Вінниччині. Куди варто поїхати цього сезону? Такою буде тема наших найближчих 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях гідеса Оксана Роздорожнюк. Доброго дня, пані Оксана.
2: Доброго дня.
1: Літо – це не лише пора відпусток, а й час подорожей, музики, смаків та нових вражень. Щоб відчути атмосферу справжнього фестивального літа, зовсім не обов'язково їхати далеко. Вінниччина щороку збирає тисячі гостей навіть на фестивалях, гастрономічних святах, культурних подіях просто неба. Які фестивалі відбудуться цього літа, про це ми і поговоримо. Вінниччина вважається фестивальним, ну скажімо таким регіоном, областю. Які фестивалі цього літа на території Вінниччини ви вважаєте, на вашу думку, найцікавіше?
2: Вінниччина дійсно це фестивальний регіон. Є дуже багато зараз осередків людей, в першу чергу, які бачать, що фестиваль це може бути не просто цікаво, це може бути дуже навіть економічно вигідно і грамотно. Якщо підійти до того фестивалю, то можна дуже багато нюансів, да, от якби, ну, до прикладу. Давайте от просто поговоримо, от хочемо ми з вами десь гарно відпочити, познайомитися, поцікавитись якоюсь історією, познайомитися з гарними людьми, можливо, побачити крафтову продукцію, так, а можливо, її придбати, а також і благодійно десь до чого долучитися. Туди це можна зробити все в одному. Під час фестивалю відвідуєте будь-який фестиваль, по суті є, і всі оці складові, що я говорила, і ще може бути кілька. Десь пісенний, десь театральний, десь присвячений певній події, певній людині. Як от, наприклад, цього літа вже відбувся фестиваль у селі Зятківці Гайсинського району. Він уже щорічний, він уже такий, який, можна сказати, повторюється, і це вже є, ну, такою, знаєте, можна поставити цю крапочку на Google Maps і знати, що ти в цей період, чи десь середина червня, обов'язково ти можеш туди заїхати, присвячений якраз пісням нашого регіону, тому що там проживав такий собі Гнат Танцюра, відомий етнограф, людина, яка записала дуже багато пісень, видала збірки, яка збирала фольклор. І от саме пісні, які він записував, там лунали, приїжджали дуже багато колективів, можна було побачити, який багатий наш край, і відчути атмосферу. Ну і все інше, те, що я говорила, теж було. Це все було поруч. Так само і Вінниця. І Вінниця дійсно, саме місто, вона дуже гарно розкинулась, наше місто, на двох берегах річки Південний Буг, і регіони деколи один від одного трошки далеченько. Хоч ми кажемо, що ми компактні, ну давайте там не Дніпро, не Київ, все ж таки, не Одеса. Але якщо розібратися, то навіть у певні дні фестивалі відбуваються в кількох локаціях одночасно, невеликі, компактні, але люди вперше один з одним навіть знайомляться. От були зараз фестиваль «Сусіди», про сусідів, які проживають
1: у Вінниці.
2: У Вінниці на березі річки Вишенька, так як ми собі любимо говорити, Вишенського озера, хоча це ж не зовсім озеро, це став зроблений штучно, але це красива локація, це паркова територія, і люди зібралися, поспілкувалися, хто це були ці сусіди, це люди, які живуть на Вишенці, Вишенька не такий великий район, але там багато хто вперше один з одним зазнайомився, і побачив, що люди виробляють, виготовляють, і можна було в конкурсах взяти участь, там завжди проводяться якісь забави, ігри. Кожен фестиваль – це щось особливе. Це подія, яка має свою родзинку, це подія, яка має свою передісторію і яка може вразити. От найближчим часом на загал зараз вже йде велика реклама, відбувається теж унікальний, у нас відбудеться унікальний фестиваль у Вінницькій області, це село Серебринці Могилів-Подільського району. Так склалося, що любий нам фестиваль «Живий вогонь», він цьогоріч не отримав можливості фінансової, тому що, ну, це складно все ж таки отримувати такі, ну, якби, можливості робити великі етнофестивалі. І от там зараз відбувається два в одному, по суті, фестиваль «Від жнив до Різдва» і «З живим вогнем». І дуже багато людей, навіть із Києва, з інших регіонів. І в мене була дуже цікава така теж передісторія, можна сказати, до того, при тим, як я до вас прийшла, одна пані з Івано-Франківщини телефонує, питає, де це такі фестивалі? Це десь у нас, тут Косів, де це поруч? Що мені хочеться поїхати? Давно вже в нас такого десь тут не було. Я кажу, ні, це Вінниччина, але можна поїхати. О, ні, трохи далеко, ну я подумаю. Але бачите, люди думають, що це десь ближче, не звикли, що наш регіон може так себе представляти. А ми багатий і фольклором, і народними традиціями регіон. І якщо від жнив до Різдва зараз ми будемо готувати дідуха, який пізніше буде встановлений біля нашої Вінницької водонапірної вежі, перед Різдвом, то це, звісно, таке якесь, знаєте, все загальне свято, яке охоплює і Вінницю, і наш регіон. Збирається навіть кілька автобусів, і це дуже приємно з Вінниці. Це приємно, що люди хочуть, і люди будуть, і доторкнуться. Бо це наше, рідне.
1: А які фестивалі нас очікують, скажімо, у Вінниці, ну, найближчим часом, так розумію, до кінця літа, саме у Вінниці, у Вінницькій області, на які варто було б звернути увагу?
2: Ну, от про Вінницьку область трошки я вам сказала. Я хочу сказати, що взагалі зараз я не можу назвати, що це флешмоб. Ні, це просто ідея, яка виникла і отримала підтримку. Це якби загальна ідея, яка сподобалась багатьом. Показати кожну територіальну громаду якимось чином, через фестиваль, через якусь історію, яку можна подати, до 35-річчя від народження нашої держави от зараз, до серпня місяця. Ну, але, в принципі, буде і далі, тому що територіальних громад багато, тому цього року є такий якби сплеск фестивальний. Можна сказати, що він як піковий, тому що всі хочуть дійсно найкращої сторони показати свою територіальну громаду. І Вінниччина в тому числі. От буквально 12 липня відбувся в Щітках чудовий теж фестиваль, де Щітки показали, напевно, таке ремесло, таку можливість потрогати і сплести собі щось рогози, рогозоплетіння. Це ж не настільки поширена взагалі етнотрадиція. А там вона проживає, процвітає і відчувається, що там є люди і молодь, діти, які надихнулися ідеєю, плетуть і це роблять. Дуже багато людей поїхало подивитися, це ж територіальна громада Вінниці. І у Вінниці повторюється дуже часто в різних куточках файна здибанка. Може, навіть ви побували, я вам дуже рекомендую. Там стільки всього можна знайти, очі розбігаються. І це все крафт, і це все малі підприємства, і це все переважно от ФОПи, які працюють. Знаєте, це економіка нашої держави. Тобто оце та складова будь-якого фестивалю, яка теж гіпер, мені здається, важлива. Люди приїжджають для того, щоб показати себе, що вони вміють робити, реалізувати. І у Вінниці це регулярно, на постійній основі. Був дуже цікавий теж фестиваль, і він, правда, вже теж був. Ви питали мене про ті, які ще мають бути, але не про всі я можу ще зараз говорити, ще деякі погоджують свої дати, не кожен ще так би якби чітко.
1: А взагалі, а де можна знайомитись, скажімо, з переліком фестивалів?
2: Дуже багато локацій, точок, да, от в інтернеті. Це офіс туризму, який надає інформацію про те, що відбувається у місті Вінниці. Департамент маркетингу та туризму міста Вінниці теж часто прямо цілу лінію палітру того, що може бути вже найближчим часом і там до місяця, бо далі плани деколи бувають все-таки не всі 100% реалізуються. І можна ще також департамент міжнародного розвитку та туризму, це вже Вінницької обласної державної адміністрації, які теж дають по регіону. Ну і теж департаменти культури, вони теж виставляють ці всі палітри. Але ви знаєте, навіть при такому великому якби освітленні, що ми всі можемо там на одному, другому загального якогось ресурсу, який би нам міг показати всі деякі, коли будуть фестивалі, поки що не є, не існує. Тому просто треба слідкувати за новинами, от саме з тих каналів, YouTube-каналів, інтернет-каналів, інших, там, Telegram, Viber, які от я вас щойно назвала. І заходячи туди, ви побачите, що в нас буде відбуватися от буквально там найближчим часом. Хотіла ще все-таки два слова сказати про один фестиваль, який дуже цікавий, тому що він теж вже повторюваний і однозначно буде наступного року. Це фестиваль по Вінницьки, де теж у Центральному парку на локації, де колись, пам'ятаєте, був такий у нас музей, автомото-велофото-телерадіомузей, який зараз

0: учасниками 18-го, є благодійна складова. Це так цікаво. Насправді, серебринці, вже так само, як і от фестиваль імені Тараса Сеча, який тут відбувається у Вінниці, повторюваний фестиваль. Люди, які організатори, це люди, які постійно знаходяться в стресі від того, що треба зробити, і вони хочуть, але коли вони зробили, вони тут же беруться за наступний фестиваль. Бачите, це така подія, яка їх цікавить. І на цьому фестивалі готується кухня цікава, різна. Є крафтова продукція, яку ви купуєте по певному прайсу, а от є і благодійна. Тобто в серебринцях взагалі стоїть просто 3-літрова баночка, такий слоїк, який ти підходиш, наприклад, і засипану кашу по-серебринецьки, ще один варіант такої цікавої продукції, ти можеш взяти порцію, і скільки ти вважаєш за потрібне, благодійно, це піде потім на потреби ЗСУ залишити в тій банці. То я вам хочу сказати, що банки були переповнені, їх періодично міняли. Тобто це такий якийсь наш український підхід, коли ми толокою все-таки дуже багато чого робимо. От дуже наш народ подобається зараз у всьому світі. Скільки уже очільників урядів сказали нам, ну, який цікавий народ, який сильний народ, правда? Тому що ми, правда, такі. І в нас це є, це історично наше. І фестивалі – це теж історично наше. Як колись ярмаркували люди? Ну, так же ж, якщо поєднати, якщо розгадати в історії Поділля, Вінниччини, ярмарки чітко знали, в якому селі, коли як буде, йшли туди пішки з своїм дащо, і там що було? Те ж саме, були конкурси, були розваги, були пісні, було все.
1: Такі ну, своєрідні було... фестивалі.
0: Так, своєрідні, ну, можемо це назвати фестивалем.
1: А, до речі, чим фестивалі Вінниччини відрізняються від фестивалів в інших областях України? Є якісь такі родзинки, які ви помітили, коли відвідували саме фестивалі на Вінниччині? Чи, власне, такої ну, відмінності немає, скажімо?
0: Ну, великої відмінності я не можу сказати, що вона
1: але
0: є.
1: Але родзинка точно
0: але, ви знаєте, однозначно, тому що великої відмінності, якщо немає в самій структурі фестивалю, то є відмінність в тому, як хто організатор і звідки це, ну, як взагалі це береться. От у нас зараз дуже багато, дивлюся, громад Житомирщини, які приїжджали на екскурсію зі мною, ми їхали на фестивалі, вони вже десь якісь такі речі теж у себе намагаються робити по-своєму. Ну, по суті, вони зрозуміли, що принцип тут от іде від самих людей, від громади. Це дуже багато означає. От не в кожній є. Ще я таке помічала на Передкарпатті. От Івано-Франківщина, Львівщина трошки, ну в меншій мірі, де теж так будуть робити фестивалі. Тобто оцей от момент об'єднання громади, що громада вміє зробити все справді гуртом, у нас присутній. Я не можу сказати, що це так точно є на Черкащині чи Київщина, тому що я, звісно, не відвідувала всіх фестивалів, але ті, які відвідувала, вони відрізняються от саме цим. Але ще одна є родзинка наших фестивалів. Всі наші фестивалі, вони показують нас. Прекрасно вибирають найкращу якусь або локацію, або, ну, от як Гната Танцюра, я говорила, та позицію. Це пісні, які тільки він записував. Це такі пісні лунають, на які ми от, знаємо всі українські пісні, ми вже можемо з вами їх теж заспівати. Вони відомі, вони вже там тиражовані дуже багато, і ми їх чули. А там мало відомі. Такий цікавий наш фольклор. Настільки ми багаті, ми так мало про себе знаємо. І це показано на широкий загал. Тобто люди приїжджають, які приїжджають, вони знайомляться з нашою культурою. Так там можна просто відкриті уроки проводити на весь світ. Які ми? На цих фестивалях.
1: Які заходи, наші, скажімо, найбільше приваблюють туристів там з інших областей, з-за кордону? Чи є такі якісь, ну, специфічні, скажімо, моменти?
0: От якраз на такі заходи дуже хочуть. Не завжди встигають. Блогери з Естонії, які побували у мене на екскурсії просто Вінницею, і залишилися контакти, вони якось телефонували не в попад. От я вам зараз поясню. Телефонували і кажуть, ми знаємо, що у вас Івана Купала святкується 7-го, а ми от 24-го себе святкуємо, приїдемо до вас 7-го липня. Я кажу, ні, у нас вже 24-го, як? А ми можемо приїхати просто записати пізніше вже, ну десь записати, як все-таки святкується Івана Купала. Говорю, ні, я би вам радила приїхати саме на свято, ну ми вже не можемо, ми вже в іншому місті. Ну вони приїхали пізніше, і в Бершаді вони записували певні історії, і в Львові записували по дорозі, як вони їхали, де вони там собі шукали якісь, бо вони дуже хотіли нас поєднати, і ще раз дивувалися, дивіться, як ми відкриваємося цікаво світу, світ теж нас бачить через фестивалі. І дуже цікаво, блогери хочуть показати там нас.
1: До речі,

0: Ще в країнах Балтії є таке свято Ліго, воно десь співпадає по часу, приблизно з нашим Іваном Купалом. Колись я, так випало мені, що я, здається, тоді була в Ризі, я бачила, наскільки вони святкують, і воно дуже схоже. Тобто ці в національних костюмах, віночки на голові у жінок, тобто щось таке схоже є.
1: Пісні співаються. Оце от вони хотіли ці свята поєднати, показати, що ми подібні. І вони трошки розчарувалися, що це значить, а потім вони зраділи, що ми так само, як і вони. Я відчула це розчарування, такий пік, та, от, а, так 24-го, це взагалі цікаво. Так ми дуже подібні. Що стосовно українського споживача, нашого дорогого туриста, то турист залюбки підтримує фестивалі. Навіть не завжди з гідами та гідестами, а просто самі, своїм транспортом. Є одна пані, яка просто популяризує. Ну, подивіться, можете сісти отут от і приїхати в Вороновицю, там теж був фестиваль, не всі знали. І от приїхати буквально тих 20 хвилин, побути, там так цікаво, там так красиво. Або ви можете поїхати в іншу сторону. Вона прямо сама розповідає, я їхала, і я можу самостійно це побачити. А збираються прекрасно. На фестивалі люди їдуть за любки.
0: Дітей доволі часто привозять на фестивалі.
1: Дуже. От якраз
0: такі
1: на фестивалі.
0: Дитячі локації
1: є, на кожному
0: на
1: фестивалі. Як не рогове плетіння, то зараз буде створення дідуха, то буде одна дівчинка, яка зараз їде на фестиваль, їй є 10 років, і вона, мама їй розповідала, що буде під час цієї подорожі. Ми їдемо до цікавого неоготичного палацу. Ну, не дуже мені це цікаво, каже дівчинка, їй 10 років. Ми їдемо потім на фестиваль, там буде дуже багато, ми будемо плести дідуха. Ну, це ми вже робили, це не дуже цікаво. Добре, там буде ввечері живий вогонь. Так, а що це таке? Хочу подивитись. Ну, коротше, діти і батьки, і сім'ї є що показати, і там дуже багато буде дітей. Потім по фотографіях ви побачите, тому що люди фотографують, залюбки, то все в ефір виходить, щоб бачили і популяризували такі
0: дійства. До речі, про популяризацію. Чи достатньо Вінниччина, на ваш погляд, популяризує свої фестивалі на всю Україну?
1: Мені здається, що це ще би трошки промо не завадило, але ви знаєте, під час повномасштабної війни і навіть і те, що робиться, в величезній кількості воно робиться, це наша перемога, я вважаю, тому що це перемога над самим собою. Я ж теж відношусь і до волонтерів, які постійно волонтерять. Вигорання – це просто наше. Це поруч, паралельно і постійно поруч. І коли ти їдеш на фестиваль, ти бачиш багато людей, ти зробив гарну справу. Наскільки емоційно ти наповнюєшся, трошечки десь відпускаються оці, знаєте, блоки, які тебе тримають, і ти вже думаєш, ну все, кину все, трохи відпочину. Так от переключитись таким чином, це, напевно, один із найкращих відпочинків. Ну, я говорю особисто про мене і про моїх туристів, бо в мене дуже багато їде волонтерів, які теж працюють постійно. І тут раз ти поїхав, а це ж про Україну, це як продовження. Мені здається, що це наша маленька теж перемога. От ці фестивалі, вони мають бути. Вони працюють на нас з усіх сторін, як не подивись, правда?
0: 10:30 на годиннику маємо завершувати. Говорили ми сьогодні про фестивальне літо на Вінниччині, куди варто поїхати цього сезону. Говорили з нашою гостю, це Оксана Роздорожнюк, гідеса. На все добре, дивіться за анонсами, слідкуйте за анонсами фестивалів і беріть у них участь. Все, що можна сказати, все-таки це трошки розвантажує нервову систему в тому числі.
1: Так, і дає можливість вивчити Україну. Дякую вам.
0: На все добре. Дякую вам. До наступної зустрічі.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама.
4: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
5: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
8: Сучасна освіта і реальна практика.
7: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
8: Нові горизонти для розвитку талантів.
7: Інвестуй у знання і успішну кар'єру.
9: Вінницький технічний фаховий коледж.
7: Стартуй в майбутнє з найкращими.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
10: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
11: Іди до кінця.
3: Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Жіноча збірна України з хокею на траві вперше за 20 років відібралася на чемпіонат Європи. Експерша ракетка світу Карлос Алькарас заявився на останній мастерс перед US Open 2026 після 4-місячної перерви. Динамо у серії пенальті вирвало путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Про це далі. Українська збірна з хокею на траві кваліфікувалася на жіноче Євро в елітному дивізіоні. Востаннє Україна була представлена на континентальній першості 2007 році. Синьо-жовті фінішували у топ-2 відбіркового турніру, що проходив у чеській Празі. На шляху до фіналу українки здолали команди Швейцарії та Польщі, а у самому фіналі збірна України поступилася Австрії. Попри поразку у фіналі, збірна України відібралася до елітного дивізіону чемпіонату Європи 2027, що відбудеться в Лондоні. Перепустки туди отримували дві команди-фіналістки відбіркового турніру. Австрія теж потрапила до еліт-дивізіону після тривалої перерви, вперше з 1991 року. Для України це буде п'ята участь на Євро з хокею на траві. Синьо-жовті грали на турнірі у період з 1999 до 2007 року. Експерша ракетка світу Карлос Алькарас заявився на турнір серії Masters ATP 1000 у Цинциннаті. Участь чинного чемпіона анонсували організатори змагань. До американського Мастерса Алькарас підходить у статусі чинного чемпіона турніру. Торік він переміг італійця Янніка Сінера на відмові суперника в першому сеті через проблеми італійця зі здоров'ям. У квітні 2026 року Алькарас, виступаючи на турнірі в Барселоні, не вийшов на матч другого кола через ушкодження зап'ястя. Після цього іспанець не виходив на корт, за цей період пропустивши два гранд-слеми – Вимблдон та Ролан-Гарос, а також мастерсів в Римі і Мадриді. Турнір ATP 1000 в Цинциннаті проходитиме з 13 по 23 серпня 2026 року. Іспанець на той момент проведе 4 місяці поза офіційними змаганнями. Володар Кубка України «Динамо» вийшло до другого раунду кваліфікації до Ліги Європи. За результатами двох матчів кияни перемогли румунську університетську «Клуж». До матчу відповіді першого раунду кваліфікації до Ліги Європи «Динамо» та університетя підходили після сухої нічиєї в першому матчі – 0-0. Основний час матчу відповіді знов завершився в нічию 0-0. Команди також не змогли визначити переможця і у екстратаймах, тож гра перейшла у серію пенальті, яка завершилася з рахунком 2-4 на користь киян. У другому раунді кваліфікації суперниками «Динамо» стане грецький «ПАОК». Перший матч між командами стане номінально домашнім для киян та відбудеться 23 липня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. Прем'єр Латвії розкритикував країни ЄС, які гальмують пакет санкцій проти Росії. Українські військові вперше візьмуть участь у параді до Національного дня Бельгії. У Німеччині очікують 650 мільйонів євро доходів з нового податку на солодку воду. А зараз про це та інше докладніше. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбарс розкритикував країни-члени Європейського Союзу за те, що вони блокують новий пакет санкцій проти Росії. Про це він сказав агентству Reuters. Кулбарс критично висловився щодо таких країн ЄС, як Болгарія, які блокують 21-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, накладення вето на окремі частини пакета означає співучасть у загибелі українських військових та цивільних осіб. Також прем'єр Латвії вважає, що бездіяльність щодо тіньового флоту танкерів Москви підживлює російську військову машину. Крім того, деякі європейські країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру. Обох одночасно не можна мати, додав Кулбарс. Українські військові візьмуть участь у військовому параді в Брюсселі з нагоди Національного дня Бельгії, який відзначатимуть 21 липня. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі X. За словами Франкена, вперше в історії 21 липня у параді візьме участь український підрозділ. «Дуже пишаюся цим. Слава Україні! Ніколи не здавайтеся!» – написав міністр. Кілька днів тому українські військові вже брали участь у параді з нагоди французького національного свята. Президент України Зеленський тоді особисто відвідав цей парад. У Німеччині повідомляють про різке зростання кількості ДТП з електросамокатами. У Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті. У 2025 році поліція зареєструвала близько 16,5 тисяч таких випадків. За даними Федерального статистичного управління, це свідчить про зростання приблизно на 38% порівняно з попереднім роком. Минулого року в аваріях за участю електросамокатів загинуло загалом 38 осіб, що більше, ніж у 2024 році, коли жертв таких аварій було 27. У Німеччині розглядають запровадження з наступного року податку на цукор, який очікувано приноситиме до фондів страхування у сфері охорони здоров'я 650 мільйонів євро. Цей крок розглядають як один із заходів у межах пакету з 66 пропозицій для стабілізації фінансового становища фондів страхування. Призначена урядом експертна комісія порадила пропорційний податок. Він працюватиме одразу у двох напрямках – як джерело доходу та як захід, що стимулюватиме скорочення споживання солодких напоїв, відтак і зниження ризику розвитку захворювань. Ідея податку на цукор обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена. Аналогічний крок підготувала Італія. Податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Казкова хмаринка.
2: В Їжаковім вітряку. Михайло Стельмах. В день врожаю так і сяк змайстрував їжак вітряк. Стіни дранкою покрив, крила з лубу поробив. Вітер вдарив і зборів, вітер крила закрутив. І посипалась мука, і приполи їжака. І на радощах їжак руки в боки і в гопак. На вітряк тюбком бігом звір посунув із зерном. Два мішки ведмідь приніс, ледве-ледве в двері вліз. Борсучище лежебок притаскав один мішок. У куток мішок поклав і на ньому задрімав. Потім всунувсь в шубі кріт, хоч і лився з нього піт. Але він волік овес, на кисіль піде увесь. Цап з цапихою удвох принесли сухий горох. Бо з горохом пиріжки полюбляють їх дітки. Зайця теж не брала лінь, в торбі він приніс ячмінь. Свині ж возять на возах кукурудзу в качанах. Бо її вродило так, що не вмістиш і в вітряк. Хитруватий злодій лис лантух гречки тихо вніс. Поклонився низько всім.
3: «Я уже м'ясця не їм. Перейшов на пампушки, на гречані галушки».
2: Та озвав з коша їжак.
3: «Ой, не так, не так, не так. Ще сьогодні хижий лис у зубах курібку ніс».
2: Як розсердиться кабан.
4: «Знову лисе за обман. Ти гречку десь украв, бо не сіяв, не орав».
2: Лис мерщій із вітряка кинув гречку в їжака. Запитав усіх їжак.
3: «Може, зробимо отак? Для курпічених дітей змелим лантух гречки цей».
5: «Згода, зробимо отак!»
2: Загукав увесь вітряк. А підступних злодіяк ми не пустим на вітряк. Вітер вдарив і зборів, вітер в крилах загудів, вітер крила закрутив, і муки тугий струмок лється зразу у мішок. Знов не витримав їжак, потягнуло на гопак. А за ним ведмідь присів, закружляв танок звірів. Всюди стукіт, всюди гук, аж прокинувся борсук.
5: «Не жалійте, звірі, ніг!»
2: – крикнув він і спати ліг. З їжачихою їжак ходить кругом так і сяк. Із крота вже лється піт, не жаліє кріт чобіт.
4: «Ей, давай, давай, давай, і на щастя, і на врожай!»
2: Цап з цапихою удвох весь розсипали горох, а вітряк все хить та хить. Це танцює так ведмідь.
4: «Ось ударте ще отак, щоб гойнувся весь вітряк!»
2: Навіть заєць із дітьми б'є підлогу чобітьми. Лис вже зайця не ляка, а в мішки тече мука. А в мішки тече мука.

0: під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Усім легкої п'ятниці з змістовного ефіру, де почуєте, хто отримав престижну обласну відзнаку «Талант Поділля», чому рішення апеляційного суду стало важливим для Могилів-Подільської громади, а також про допомогу бійцям, яка є продовженням справи загиблого медика Богдана Пастущака. Інтелектуальний та творчий потенціал Могилева-Подільського знову отримав визнання на найвищому обласному рівні. Здобувачі освіти та їхні вчителі стали лауреатами престижної відзнаки «Талант Поділля». Почесні дипломи начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна вручила трьом талановитим учням, які представляють різні вікові категорії, але об'єднані спільною жагою до знань, а також їхнім наставникам. Юні таланти Могилів-Подільської громади вибороли призові місця на всеукраїнських та обласних олімпіадах у творчих і літературних конкурсах. Про це повідомив міський голова Геннадій Глухманюк, називавши переможців гордістю та майбутнім нашого краю. Гідно та з вагомими здобутками завершив свій шкільний шлях Матвій Іващук, випускник ліцею номер 1, у якого не лише солідний кейс предметних олімпіадних перемог, а й 200 балів з історії України на НМТ.
2: Я займав кращі місця на олімпіадах з історії і географії. У мене дуже високі бали на імітаціях. З історії. Насправді, в 11 класі це реально може допомогти тобі підготуватися до НМТ і інших важливих екзаменів. Для мене особисто надихає це радість моїх батьків за мої перемоги, мої бали. І це запал в очах вчителів, які радіють за мої перемоги.
1: Впевнено підкорила інтелектуальні вершини Ілона Шахматова, учениця 10 класу ліцею номер 1.
3: Секретів немає, є лише наполегливість та підтримка від моєї родини. Також я вдячна вчителям, які надають мені знання та завжди готові підтримати та допомогти у отриманні нових знань. Насамперед, моя мотивація – це досягти певних цілей, які я поставила собі на початку року. Також я хочу дізнатися про свої можливості і знання. Олімпіади дуже багато допомагають підготовці до національного мультипредметного тесту. Я відкрила багато нового для себе з історії України та української мови.
1: Високі результати показала й учениця 6 класу гімназії номер 2, наймолодша представниця зіркової команди Надійка Михальчук. За кожним результатом дитини стоїть титанічна праця наставників, які допомагали розкривати цей потенціал. Вчителів української мови та літератури Лілії Каськой, Оксани Станіслав, а також вчительки історії Юлії Соколової-Хаурдінової. Міський голова Геннадій Глухманюк щиро подякував лауреатам та педагогам за наполегливість, за те, що вони прославляють рідну Могилів-Подільську громаду. Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури домоглися в суді визнання недійсними додаткових угод до договору на постачання електроенергії для освітніх закладів громади. Йдеться про понад 607 тисяч гривень, які мають бути повернуті до місцевого бюджету. Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, Західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокурорів. Суд встановив, що у 2023 році сторони безпідставно погодили суттєве підвищення вартості електроенергії. Через це фактичні обсяги поставок зменшилися, що могло негативно вплинути на забезпечення електроенергією дошкільних та шкільних закладів громади. Апеляційний суд не погодився з висновком суду першої інстанції, який вважав, що під час воєнного стану можливе необмежене підвищення ціни. Натомість прокурори довели, навіть в умовах війни зміни до договорів публічних закупівель мають відповідати вимогам законодавства та принципу ефективного використання бюджетних коштів. Наразі рішення суду набрало законної сили. У прокуратурі зазначають, що контролюватимуть його виконання, аби понад 600 тисяч гривень були фактично повернуті до бюджету Могилів-Подільської громади. дружина полеглого українського військовослужбовця Богдана Пастущака. Ольга Пастущак передала захисникам України медичний рюкзак із повною комплектацією. Допомогу отримав підрозділ, у якому проходив службу її чоловік. Передачу організувала команда волонтера Миколи Заремби. Разом із медичним рюкзаком військовим також відправили дві маскувальні сітки та продукти харчування. Медичний рюкзак став символічною допомогою, адже Богдан Пастущак під час служби був бойовим медиком взводу розвідки та коригування роти безпілотних авіаційних комплексів. Свій останній бій захисник прийняв 3 вересня 2025 року на Донеччині, де загинув під час виконання бойового завдання. Передана допомога покликана підтримати українських військових, які продовжують виконувати оборонні завдання на передовій.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

я не розумію. Водний час люблю, ненавиджу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а ти що?

0: объект Берта образить. Я залечу з кураками, повір, вони ляжуть.
1: На твоїх тих вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої відрива. На горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. Євген Хмара, який раніше очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України, виконуватиме обов'язки міністра оборони. Українці вдруге вийшли на акцію протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Вінницькі патрульні допомогли медикам, який поспішав на операцію. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Підрозділи російської армії отримали наказ від військового керівництва активізувати удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах України та в прикордонні. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Виконавцями цих наказів визначені Центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» і зовнішні пілоти лінійних підрозділів російської армії. Для пошуку цілей вони використовуватимуть дрони, керовані в режимі реального часу.
2: Україна.
1: Євген Хмара, який раніше очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України, виконуватиме обов'язки міністра оборони. Про це повідомив президент України. Він доручив продовжити реформування сфери оборони, зауваживши, що в Євгена Хмари є великий досвід в проведенні успішних технологічних ударних операцій, а також управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа». У Києві українці вдруге вийшли на акцію протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Сьогодні на центральній площі столиці зібралось близько 200 людей. Вони вимагають відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сильського. Закликають відновити роботу Верховної Ради, яка пішла на перерву до 18 серпня.
2: Вінниця.
1: Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала автомобіль-пікап бійцям 501-го окремого батальйону морської піхоти. Транспортний засіб придбали коштом бюджету громади в межах пріоритету «Безпека і оборона». Автомобіль має високу прохідність, що важливо для швидкої доставки особового складу на позиції і підвезення боєкомплекту. Цей підрозділ громада підсилює вшосте. Раніше, за запитом військових, для них відправляли сучасні FPV-дрони та квадрокоптери. Вінницькі патрульні допомогли медикам, який поспішав на операцію. Днями на автодорозі М-30 до інспекторів патрульної поліції звернувся лікар, який мав терміново прооперувати пацієнта у Вінниці. Патрульні увімкнули проблискові маячки та звукову сирену і супроводили його автомобіль. Медик швидко дістався до медзакладу і зміг вчасно розпочати оперативне втручання. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Sorry. I was in a depression.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Самко. Сьогодні у мене в гостях Роман Штогрин. Ми з Романом дуже давно не бачилися. Він просто для мене був величезною такою глибою, яка відійшла, випала з такого медійного поля. Чому? Тому що він людина, яка як взялася за роботу, так буде її тягнути. Той самий плуг, той самий віз, і він його тягнув. Тягнув 13 років, сьогодні в мене в гостях Роман Штогрин, радник голови Вінницької облради. Я тебе радий бачити. Да.
2: Доброго дня, я теж вас радий бачити.
1: Багато що можна зараз проговорити, чим ти займався 13 років, але люди про це знають. Як ти займався 13 років, також люди про це знають. І в тебе була дуже і дуже серйозна, і дуже непроста і посада, і робота. 13 років ти працював в центрі Поділля. 13 років ти бачив очі людей, яким потрібна була допомога. Ти бачив очі ветеранів, ти бачив очі не тільки ветеранів. Чоловіки, жінки і не тільки. Для тебе оці 13 років, якими вони були?
2: Це час великої відповідальності, перш за все, перед людьми. Це час постійних рішень, часто непростих, час постійних змін. Тому що ми шукали те, що має бути надзвичайно корисним і ефективним для людей. Ну і час формування великої гарної команди.
1: Добре, давай розпочнемо з останнього. Формування великої гарної команди. Я переконаний, що це гасло, яке розлетілося по всьому світу, і незалежно від того, комуністичне, капіталістичне, соціалістичне, я маю на увазі гасло «кадри вирішують усе». Життєве гасло.
2: Це практично життєве. Фактично, без команди ти не здатен реалізувати плани, да? Але перш за все треба розуміти, що ти хочеш, да? Що ми будуємо, куди ми рухаємося. Оце має бути чіткий образ, чітке розуміння шляху і далі, хто для цього потрібен. Тому пошук тих, хто здатен реалізовувати певні плани, певні місії, певні цілі. Тому якби дуже важливо, щоб всі були однодумцями і рухались вперед, розуміючи, що для цього потрібно. Тому це робиться не швидко, це потрібно час. І люди, які вже разом сформували нові напрямки, вони можуть якісно надавати. І, наприклад, я є чи немає,
1: буде але система працює.
2: Угу. Система закладений потужний фундамент у вигляді саме команди, і система буде далі працювати.
1: Скільки років у тебе пішло, не років, неправильно кажу, часу, отак, скільки часу в тебе пішло для того, щоб створити цю команду?
2: Дивіться, так вийшло, що ми перші роки призначені, я формував один напрямок, це саме професійна реабілітація, робота над працевлаштуванням людей. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, на жаль, ми шукали, які є в країні ніші, які треба закривати вже зараз. І ми зрозуміли, що питання реабілітації людей, які втрачають зір, військові, які втратили зір, ветерани, що з такими людьми. І от ми дали відповідь на питання, що необхідна якісна реабілітація, необхідно зробити все, щоб людина, незважаючи на надзвичайно серйозну травму, могла повернутися в життя, думати про родину, думати максимально бути незалежною і навіть думати про роботу. Тобто ми відповідь на це питання давали всі разом 3 роки, залучивши кращих експертів нашої країни і пілотувавши фактичну модель, яка була напрацьована Організацією Об'єднаних Націй в Україні.
1: Чіпляюся зараз за слово «реабілітація». До повномасштабного вторгнення і після відкриття гарячої фази війни саме слово, поняття, підходи, можливо, навіть наповнення оцього терміну реабілітація, вона змінилася чи залишилася?
2: Вона колосально змінилась. По-перше, це для нашої країни поняття зовсім нове – реабілітація. 6 таких останніх років тільки законодавча база сформувалася, і війна стала таким серйозним каталізатором, пришвидшенням розуміння. Що для нас раніше була реабілітація? Це санаторно-курортне лікування, це масажі, це якісь грязі, це ряд таких процедур фізіотерапевтичних. Зараз це чітке розуміння, що це мультидисциплінарний підхід, що це виключно має бути доказові методи. Тобто у нас великий ривок саме в понятті реабілітації, якраз те, що в Європі формувалося десятки-десятки років, і в Сполучених Штатах, ми це пройшли за останні роки. Але, звісно, ще попереду дуже велика дорога, тому що ми дали зараз відповідь, що людина робить, поки вона в лікарні, лікування, медична реабілітація. Але якщо людина не може повноцінно відновитись, і треба повертатись додому. І от якраз питання оцього маршруту від лікарні, від реабілітаційного відділення, в домівку, в громаду, можливо, на робоче місце, отут треба шукати багато-багато відповідей в нашій країні.
1: Ну, будемо говорити так, це наступна фаза, яку обов'язково треба вирішити. І неодноразово в інтерв'ю, неодноразово в розмовах був зроблений акцент, щоб людина після реабілітації, вона поверталася до самостійного, я не хочу саме вживати слово нормального, тому що це трошки інакше, саме самостійного, самодостатнього життя. Що в цьому плані, як працювали, як працюєте, що в цьому плані було зроблено?
2: Дійсно, ви правильне питання ставите, тому що задача, от кінцева мета реабілітації, щоб людина дійсно була незалежною, самостійно відсторонньої допомоги. Да, в силу різних причин не всі можуть відновити свій функціонал. Да, людина втратила зір, людина може пересуватися тільки на кріслі колісному і не може ходити, людина втратила кінцівки. Тобто, вже лікуванням ти не допоможеш відновити функціонування людини до того стану, до травми, як би ти не хотів. Тому якби наступна завдача – це зробити людину, провести маршрутом, щоб вона все-таки була самостійною, допомогти родині, допомогти облаштувати її житло, так звана модифікація житла, допомогти їй перенавчитися, відповідно, з урахуванням тих, якби, травм, які в людини є, допомогти з працевлаштуванням, допомогти роботодавцю підказати, як облаштувати робоче середовище, як облаштувати робоче місце, щоб було успішне працевлаштування. Тобто, це такий великий пласт питань, які потребують такого інтелектуального підходу, системних таких змін і поступового руху до цього.
1: Це величезний комплекс.
2: Так.
1: І я чудово розумію, які би не були у вас плани, які би не були бажання, які би навіть не були законні і підзаконні базові нормативи, на основі яких центр Поділля і працює, але все одно ви все одно маєте вийти за межі центру Поділля, за межі вручених вам тих самих повноважень і безпосередньо вступати в контакт з тими самими роботодавцями, з тими самими департаментами або людьми, які безпосередньо мають стосунки до, наприклад, пересування, доступність, момент інклюзії і так далі. Як тут ви знаходили, як ви тут працювали, як ви і з ким ви тут знаходили контакти?
2: Я вам скажу, що це була основною причиною, чому я прийняв рішення, що потрібно рухатись далі, тому що в рамках центру не завжди є оті інструменти впливати
1: можливості,
2: да, тому що багато дійсно тем, які виходять за межі як повноважень і функціонала центру реабілітації, тому тут треба дійсно ширша взаємодія. І взаємодія як громадянського суспільства, громадських організацій, міжнародних партнерів, органів самоврядування, державної влади, тільки воно все в комплексі, поєднавши, можна робити оці важливі зміни. І в рамках центру реабілітації дуже складно реалізовувати всі ці речі. Да, можна пілотувати щось, можна показувати маячки, що бажано робити усе так, усе так. Але щоб масштабуватись, звісно, рамків центру дуже-дуже мало. Хоча я завжди сповідував таку філософську позицію, що влада – це як рукавичка. Тобто, якщо заходить рука така, знаєте, вона цю рукавичку трошки розтягує, можна заходити якби набагато ширші повноваження. Якщо заходить така, знаєте, рука більш худрлява, рукавичка сихається, робиться. Тому, якби, це позиція така філософська, що від нас залежить, що ми можемо робити, на що ми здатні, куди ми рухаємося?
1: Я не хочу забігати наперед, і, можливо, це трішечки якби зарано це роблю, але от прозвучала фраза, для того, щоб більш в повній мірі можна було продовжувати генеральну лінію. Я в лапки беру генеральна лінія, тому що є багато їх. Але от генеральна лінія саме центру Поділля, я і тому почав далі рухатися. Романе, якщо можна, вже можна говорити, як ти рухаєшся, куди рухаєшся і чим ти зараз безпосередньо будеш займатися, на якому майданчику?
2: Я хочу сказати по...
1: От що зараз можна говорити?
2: Я хочу сказати про генеральну лінію центру реабілітації Поділля, який фундамент закладений. Перше, це такий, можна сказати, єдиний державний хаб реабілітації людей з втратою зору. Тобто там не просто реабілітація, комплексний підхід, там і зациклене професійне навчання, пошук роботи саме для незрячих людей. Тобто ми рухались те, що в місті Вінниці є центр реабілітації, де є таким хабом по вирішенню проблематик людей з втратою зору. Це раз. Другий такий напрямок – це у нас так, якби, на жаль, ми маємо таку ситуацію, що людина, коли виписується з лікарні, їй потрібно крісло колісне, її видають, але її не навчають, як ним користуватись. Так? І так виходить, що то не так підібрали, то людину не може ним користуватися, рідні не завжди знають, як допомогти.
1: А на папері фактично виконано?
2: Ні, на папері цього теж немає, тому що в основному це опікується громадський сектор. У нас ми маємо групу активної реабілітації, ми маємо національну асамблею людей з інвалідністю, які опікувалися цими питаннями. Але в рамках такого державного підходу ми його запозичили в громадського сектора, адаптували в умовах вже державного, да, тому що державне – це стабільне, системне і з постійним вдосконаленням. І ми показали, що от така має бути послуга, надаватись державою. Чи це після завершення реабілітації в рамках соціальної послуги, чи в рамках продовження реабілітації. Це можна робити на базі громади. Тобто тут великих таких напрямків може бути багато, розвивати, як це робити. Але важливо людині не просто видати технічний засіб реабілітації, а навчити ним користуватись. Оце зміна філософського підходу. Бо у нас якби міняється сам підхід до видачі технічних засобів реабілітації людини, але дуже багато років у нас домінували ж такі радянські підходи: видати людині акт прямки передачі, передати і забути.
1: Ну, я ж кажу, на папері є.
2: Фактично зараз вже розуміємо, що це має бути соціальна послуга, і людину ще необхідно навчити якісно.
1: З практики, скільки часу, наприклад, я, можливо, зовсім недоречне порівняння, але тим не менше. Ти йдеш в автошколу, тобі треба наїздити 40 годин.
2: Абсолютно правильно, коректно, дійсно.
1: Нормально, так?
2: Я, до речі, всім теж пояснюю, що мало видачі водійське посвідчення, треба людину навчити водити.
1: А як же? Ну, потім ти виїжджаєш на дорогу.
2: Аналогічна історія з технічними засобами реабілітації. Як скрізь

0: У нас відбулось розширення нашої
1: соціального життя. Та, виходить, та. Що фактично ми допомогли соціально включити в життя громади людині. Да? Вона була ізольована, вона була вдома, вона була там в себе на вулиці, на подвір'ї, а тепер вона може інтегруватися в життя громади, піти в торговий центр, піти в театр, піти будь-куди.
0: І... вийти, бути мобільною.
1: Так,
0: мобільність дуже-дуже важливо. Ще один напрямок, обов'язково хочу, щоб він прозвучав сьогодні. Ви стали, центр, я маю на увазі, центр Поділля, став одним із перших, хто запровадив супровід людей з інвалідністю під час працевлаштування. Оце дуже важливо. Працевлаштування – це все. Це не тільки зарплати, це не в першу чергу. В першу чергу, напевно, це психологія, психічний стан і соціалізація. От про це цей напрямок декілька слів.
1: Це надзвичайно важливий, особливо зараз, коли надзвичайно велика кількість ветеранів мають тяжкі травми. Зрозуміло, людині психологічно важко, коли вона втратила здоров'я, коли вона отримала травму, думати про роботу. Але все рівно, от я всіх націлював, що кінцева мета реабілітації – це ідеальне, знаєте, як от в яблучко, це працевлаштування.
0: Угу.
1: Тобто молода людина не повинна все життя бути замкнута в рамках своєї будинку рідних.
0: Або думати, що або... вже буде, вже край, все, і вже буде, вже я крапка. Нікуди не вийду.
1: Угу. Якраз то тут важливо пояснити, що попри травму життя не завершується, потрібно ставити наступні цілі. Тому робота тут не просто пошук вакансій, тут дуже теж великий пласт проблематик, який потрібно вирішувати. Да, це правильна робота з людиною. Друге, це правильна робота з роботодавцем. Далі, це міські простори, простори громад, в яких люди живуть. Тому що, якщо людина навіть знайшла роботу, транспортом не може туди доїхати, не буде працевлаштування. Тобто, це комплексний, комплексна робота, де задіяні дуже-дуже багато секторів і галузей. Ми на свій час, ми трошки тоді випередили свій час, тому що ми навчали людей з інвалідністю різним професіям. Я моніторив, чому люди не можуть знайти роботу. Виявляється, вони, навіть здобувши фах, вони соромились по тому чи іншому, чи соромились, чи боялись взаємодіяти з роботодавцем, попросити роботу. Да?
0: Просто заявити про себе.
1: Угу. Десь ось цього моменту не вистачало. І тоді ми попробували поекспериментувати, взяти людей за руку, піти до роботодавців і допомагати їм.
0: Стати оцим містком, стати посередником.
1: Так, роботодавець боїться. До нього прийшла людина на кріслі колісному. Uh-huh, uh-huh. От, наприклад, Світлана, вона працює вже 7 років на касі Сільпо у нас в центрі міста на Соборній. Це одна із перших клієнток, які ми працевлаштували. Тобто ми їй допомогли. Ми прийшли, пояснили роботодавцю, що вона може бути ефективним працівником, дайте шанс. Uh-huh. Але для неї потрібно зробити отакі
0: ось це, такі, ось це, ось це, ось це. Умовності такі.
1: Да. Роботодавець сказав, окей, ми це робимо, і людина працює до цих пір. Ми тоді працевлаштували 20 нечуючих касирів. Ми близько 40 людей по цьому підходу, угу, щоб бери, угу, і роби, робили. Потім, на жаль, ковід, все перейшло,
0: ну, скажімо,
1: на онлайн.
0: Так, призупинив.
1: Призупинив, угу. Призупинив це, потім, на жаль, повномасштабне вторгнення, і у нас якби цей процес якби так звернувся. Але зараз наслідки війни такі, що ми маємо повернутися до цієї практики. Ми допомогли Міністерству соціальної політики відпрацювати практично державний стандарт. Ми вже маємо державний стандарт в цьому напрямку. Але потрібно навчати команди, потрібно підключати державну інституцію. Я багато пропонував, щоб це було на базі служб зайнятості, щоб вони створили сектори чи відділи інклюзивного працевлаштування, які б займалися саме працевлаштуванням ветеранів, людей з інвалідністю, цивільних, які постраждали. Угу. Тому що це треба в інший спосіб. Не просто людині скинути вакансію, іде, ні, це комплекс питань з людиною, з роботодавцем, сім'єю, угу, і з усім, угу, іншим. Тому, щоб це масштабувати, потрібно навчання людей і більше практики.
0: І ще один момент, це вже на завершення, момент допомоги, але допомоги саме якої? Міжнародної допомоги. Наскільки зараз те, що існує міжнародна допомога, те, що існують, як ми кажемо, і міжнародні донори, і є інші зовсім організації, які опікуються і в себе, і взагалі в світових масштабах опікуються такими людьми, ми це знаємо. Наскільки вони гарно залучені тут? Наскільки вони були залучені? Наскільки зараз у вас є плани їх залучати, розповідати, говорити, яка у нас ситуація і що нам треба?
1: Хочу сказати,
0: міжнародна допомога.
1: Я хочу, по-перше,

0: подякувати європейським країнам, Сполученим Штатам, Південній Кореї, це тим країнам, які допомагали, зокрема, нашого центру. Велика подяка НДЮПІ, ПРООН в Україні, НДЮПІ, які дуже багато допомагали саме пошукам відповідей на складні питання, як рухатись далі. Тому міжнародна допомога стала в багатьох випадках каталізатором. Угу. Каталізатором змін, каталізатором ресурс, давши ресурс, давши ідеї. І скажу, без міжнародної допомоги ми б не змогли робити дуже багато класних речей.
1: Тобто було б важко?
0: Було б дуже важко. Тому, працюючи з донорами, хочу єдине сказати велике дякую за те, що вони з Україною в цей непростий час, попри всі виклики, вони з нами допомагають, не здаються, не втомлюються і не...
1: Не опускають руки.
0: І не опускають руки. Тому я єдине хочу велике подякувати всім донорам, які в Україні допомагають українцям виживати.
1: А я хочу подякувати тобі. Ще раз нагадаю, Роман Штугрин, радник голови Вінницької облради. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми тільки розпочинаємо з паном Романом, ми тільки розпочинаємо наступну його сторінку життя і роботи і нашу інформаційну сторінку, на якій ми будемо висвітлювати, а пан Роман буде приходити, розповідати. Ну і, звісно, якщо треба буде, то ми ж саме через наш майданчик і зможемо спробувати знайти і допомогти зробити життя людей, які мають ту чи іншу проблему, зробити легше. Так, я щиро дякую. Я щиро дякую, пане Романе.
0: Так, дуже дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене вперше, але мене щось так підказує, що не востаннє. Сьогодні до мене завітав Олексій Кириченко. Це і військовий розвідник, як є в матеріалах. Це і людина, яка має військовий, яка має досвід полону. Це і Олексій Допомагай, організатор проєкту.
2: Засновник проєкту «Ветерани тиші».
1: Засновник проєкту «Ветерани тиші». Олексій Кириченко сьогодні у нас в студії. Добрий день.
2: Доброго дня, панове.
1: Про дуже багато речей ми можемо говорити. Про дуже багато речей ти можеш розповісти нам. Нам, нашим глядачам, нашим слухачам. Сконцентруємося, напевно, на практичній стороні того, що вже зроблено. Ну і, звісно, ми не можемо обійти ту тему, чому це все зроблено і що стало каталізатором для того, щоб от в цих напрямках і ти розвивався, і ти саме це і робив. Полон, страшне слово. Дуже коротке, але дуже страшне. Як мені здається, найголовніше, що тобі допомогло його пройти? Що тебе не, в лапках нехай це буде слово, що тебе не знищило? Що тебе зовсім не викинуло з відчуття людини?
2: Раніше я відповідав на це питання, що насправді в полоні я помер. Тому що в мене був досвід очікування розстрілу, і оця граничне переживання, що майбутнього може не бути, що в цю секунду життя закінчується. Тобто ми ж привикли жити не так, у нас завжди є план на майбутнє. Uh-huh. І цей досвід мене змінив. Змінив кардинально, глибоко. І, в принципі, мені допомогли вистояти, мабуть, такі речі, як, ну, в першу чергу, це медитація. Я був з нею так шапочно знайомий до цього досвіду, а після я вже почав навчатись вже професійно більше. І я побачив на власному досвіді, що коли у тебе є тільки ти, немає на кого більше сподіватись, що можна працювати і з психологічним, і з фізичним болем. І це мені дуже, дуже допомогло. І коли я себе запитував, що, ну, вже знаючи, що вже скоро буде обмін, угу. Я себе запитував, а що дав мені полон? І це, мабуть, саме це.
1: Чи можна говорити про те, що, знову-таки, на твоєму досвіді, чи можна говорити про те, що людина здатна, навіть якщо вона цього не знає, навіть якщо не вміє, навіть якщо не здогадується, але теоретично і практично людина здатна себе і відновити, і побудувати, і уберегти. Ну, тобто людина практично здатна на все.
2: Ну, давайте так. Якщо подивитись, ми всі нащадки тих, хто більш-менш вижив. Ми здатні відновлюватись. Угу. От, справа в тому, що коли це ти робиш свідомо, коли, ну, скажу чесно, от мені дуже допомогла медитація, але вона не є панацеєю.
1: Так.
2: Кажу зразу всім, що якщо є можливість, якщо ви відчуваєте, ну, я говорю як військовим, так і цивільним, якщо ви відчуваєте потребу, шукайте психотерапевта, шукайте нормального психолога, саме фахового. От, тому що, ну, якщо брати от наш обмін, нас 27 чоловік тоді поміняли, уже 3/300, це 3/200 це люди, які загинув, хто від наркотиків, хто від зловживання алкоголю, одна людина просто чомусь не прокинулась. От, тому зараз вся країна знаходиться під досить таки великим психологічним навантаженням, і хочу сказати, що у війні на виснаження психологічна стійкість фактично є ресурсом, національним ресурсом. Uh-huh. І тому треба дуже велику увагу приділяти своїй, саме своїй стійкості. Тобто не забувати і відпочивати, володіти навичками якоїсь елементарної психогігієни. Тому що якщо брати статистику, то якщо брати ветеранський кластер, наприклад, то тільки 10% людей, 10% 80 людей знають, що потрібно робити, щоб себе уберегти, і тільки 10% щось з цим роблять. І дуже, відповідно, багато людей потім вигорають, і людина, ну, тушка наче є, угу. а всередині вона вже зламана.
1: Одразу практичне запитання, і був би дуже вдячний за практичну відповідь. Побачили зараз наше інтерв'ю, почули. людина не знає, людина або сім'я, ветеран або його найближче оточення не знає, куди піти, як піти, де піти, ти готовий допомагати? Готовий твій проєкт допомагати? Наскільки відкритий?
2: Мій проєкт «Ветерани тиші», він присвячений роботі зараз саме з працівниками ветеранського кластеру. Так. З ветеранами напряму я не працюю. Чому? Тому що в мене немає фаху для цього. Да, можливо, в майбутньому там потрібен ще спеціаліст із, треба психолог, який міг би працювати з важкою травмою. От в парі ми могли б попрацювати. І мені це теж дуже цікаво. Тому що коли я працюю з цивільними, то я даю якісь більш-менш лайтові техніки. З військовими я хотів би попрацювати, скажімо так, уже наповну, тому що проживання якихось екстремальних таких речей, відповідно, потребують якихось серйозних дуже інструментів. Але, розумієте, справа в тому, що ці речі я проживав на собі. І якісь, ну, я отримав... Не встиг, на жаль, закінчити через широкомасштабку, отримати сертифікат як викладач mindfulness. Але я можу викладати якісь базові речі. А от серйозні штуки, да, якісь мої свої напрацювання, це вже зона експериментів. От. І тут, відповідно, я хотів би тут мати ще допомогу спеціалістів.
1: Як все одно практично, навіть як до консультанта, можна ж до тебе звертатися?
2: Так, звичайно.
1: Звісно, можна. Практично, як це можна зробити? Де тебе знайти? В мережах тебе знайти? Да. Ти відкритий? Ти десь маєш... умовно, я зараз наговорю, кабінет, ти... От, ну, Олексій, ти розумієш. Як тебе знайти?
2: Проєкт працює онлайн, я викладаю медитацію онлайн. Є проєкт «Ветерани тиші», є Фейсбук, є сайт. Будь ласка.
1: Медитація. Я от за цей термін хочу зараз зачепитися. Частина, він же ж неоднозначно нами сприймається, частина сприймається медитація як щось обов'язково наповнене духовністю, а духовність у нас це обов'язково церква, бо, пантеони і так далі, і так далі. Я нікого не хочу образити, але в принципі так, як воно нами сприймається. Частина сприймається медитація як якась абсолютно не наша, незрозуміла техніка, і тільки-тільки-тільки з найвищого дозволу цією технікою можуть скористатися тільки дуже-дуже наближені люди. Хтось каже, боже мій, та медитація це настільки просто. Вранці прокинувся, очі закрив, лотос сів і все, і так до вечора. Я знову-таки зараз кажу дуже-дуже грубо і дуже полярні речі. Медитація як сприймається? Як сприймається навіть в твоїх устах, в твоїх реченнях? Як сприймають люди оцей термін?
2: Давайте так, я не буду говорити, як сприймають люди, я скажу, що я туди вкладаю.
1: Прошу, давай так.
2: От, мова йде про mindfulness, це світська медитація. Тобто, якщо так на пальцях, що зробили? Свого часу засновник Джон Кабат-Зінн, це доктор філософії з мікробіології, він взяв техніки буддизму і звідти викинув всю містику, всю, ну, залишив тільки... маніпуляцію увагою. От. І сам Джон Кабат-Зінн визначає mindfulness як усвідомлене перебування в моменті, усвідомлене спрямування уваги момент, в поточний момент без засудження і без оцінки. От.
1: Тобто ти споглядач?
2: Так. Да.
1: Ти стаєш просто споглядачем. Все, без ніяких емоцій, абсолютно без нічого.
2: Ну, не то, щоб... ну, справа в тому, що... А, і ще Джон Кабат-Зінн, що він зробив? Він, ну, в тому, це не один він, дуже багато послідовників, відповідно, дуже багато інших людей. Але почало досліджувати, що відбувається з мозком людини, коли людина медитує.
1: Угу.
2: От. І з'ясувалося, що мозок перебудовується, мозок нейропластичний. По-перше, ті, хто цікавився, яким чином ми самі собі робимо ну, механізм ПТСР, да, от, та ж сама мандалевидне тіло, з'ясували, що системна медитація, вона понижує активність мандалевидного тіла, і активність збільшується кількість нейронів в префронтальній корі головного мозку. Тобто людина з часом стає спокійніша. Але це не панацея. І це я би сказав, що мова йде, ну, та ж сама, як тренажер, гіря, гантеля. сама по собі вона не працює. І потрібно регулярно з цим працювати, і тоді людина фізично, вона, ну, скажімо так, вона свій хард, вона змінює.
1: Тобто, якщо говорити абсолютно простою мовою і абсолютно простими термінами, при регулярних заняттях,
2: так.
1: Дуже мені подобається порівняння зі спортивним залом або взагалі з фізичними навантаженнями, бо ми це бачимо, ми це проходимо, ми це кожен день так практично. А тут іде психіка, тут ти працюєш з тим, що ти не можеш побачити. При регулярних заняттях, при правильному наставнику, бо без наставника, напевно, тут трошки важкувато, ти можеш і знизити рівень стресу, ти зможеш покращити концентрацію, навчитися регулювати свої емоції, тобто контролювати себе і відновити баланс, психологічний баланс.
2: Я б ще додав би, що зараз на моєму курсі ті люди, які проходять, перше, що люди починають помічати, ну от у мене перша практика іде це відбірковому занятті, люди вчаться сканувати своє тіло, відчувати своє тіло.
1: Угу.
2: І перше часто, що люди помічають, це втому, то, що їм хочеться спати. Тобто люди настільки часто, ну ми зараз живемо в такому режимі, дуже часто заганяємо себе настільки, що себе не відчуваємо. От, і тому коли тіло починає, коли людина починає краще відчувати своє тіло, то це слугує дуже такою хорошою профілактикою вигорання. Тому що я вигорав дуже, дуже багато разів.
1: Mm-hmm.
2: От. Але в результаті медитації в мене з'явилася чутливість до цього. Я відчуваю, о, стоп, все, всі в сад, mm-hmm. мені треба mm-hmm. поспати, mm-hmm. я відпочиваю.
1: Тобто тут іде набагато вищий рівень самоконтролю.
2: Ну, можна сказати.
1: Я простою мовою намагаюся так сказати. Окей, Олексій, скажи, будь ласка, наскільки розрахований, ну, напевно ж, є традиційний, навіть по часу, по таймінгу, традиційна кількість занять, традиційна кількість курсу, от скільки традиційно курс триває? Ти пропонуєш конкретно скільки?
2: Класичний МБСР триває 8 тижнів, у мене він набагато менший, це у мене йде 6 занять, 5 тижнів.
1: Угу.
2: От,
1: тобто 5 тижнів, 6 занять.
2: Так.
1: Так? І цього достатньо. Тобто я так розумію, далі, що там вже багато самостійної роботи.
2: Так, далі. І плюс ще у мене є, я заснував клуб медитації. Ті випускники, які хочуть потім підтримувати цю практику,
1: угу.
2: будь ласка, вони можуть долучатися раз на тиждень. Ми стараємося.
1: Тобто це відповідь на запитання, а що ж потім?
2: Так.
1: До тебе прийшла людина, пройшла твій курс, і ясно, що вона потім не залишається сам на сам зі своїми питаннями, а в такому підтримуючому моменті воно існує. Окей, чоловік і жінки, хто частіше до тебе звертається, кому частіше треба допомога?
2: Я би сказав, що просто, якщо брати ветеранський кластер взагалі, да, то в основному там дуже багато жінок.
1: Uh-huh.
2: Грубо кажучи, із 40 чоловік, які у мене прийшли на курс,
1: uh-huh. Uh-huh.
2: було тільки троє чоловіків. Ну, така диспропорція.
1: Я очікував зовсім іншої відповіді, ну, чесно скажу.
2: Ну, як є?
1: Окей, а в такому випадку, добре, наступне запитання, наступний крок. А про що найчастіше жінки говорять, просять, на що, ну, якщо не жаліються, а про що вони, проговорюють? Що їх турбує найбільше? В чому у них оцей дисбаланс?
2: Коли люди таки починають занурюватися в тіло, ну, дуже по-різному.
1: Дуже індивідуально, погоджуюсь,
2: так? Дуже індивідуально, mm-hmm. але часто при зануренні в тіло люди починають бачити, що деякі зони, ділянки тіла вони просто не відчувають. Просто білі п'ятна, білі плями такі.
1: Mm-hmm.
2: От, у когось, ну, чомусь у мене декілька людей були з нейронетипові люди, да? Тобто у них синдром дефіциту уваги, от їм було дуже цікаво з цим попрацювати. Ну, якось так.
1: Якось так. Потенціал І я таке розумне слово знайшов, навіть виписав собі секулярної медитації, потенціал майндфулнеса. Кому би ти порадив, от незалежно від того, людина військова, не військова, чоловік, жінка, вікові, до речі, також дуже цікаві моменти, це плюс 18 чи як? От, оці.
2: Я порадив би кожній людині, яка хоче навчитися справлятись із стресом, з гострими навантаженнями або підтримувати себе просто в формі, коли, ну, опираючись виключно на власні ресурси, тобто не медикаментозно. Хоча, якщо дивитись дослідження, то mindfulness порівнюють з таким, він має такий помірний седативний ефект. Тобто, ну, це все-таки не панацея.
1: Угу.
2: От, ну, відповідно, ті люди, які...
1: Але в стані свідомості.
2: Так, звичайно.
1: Тобто, і... ну, я до того, щоб зараз нашим глядачам і слухачам сказати, що нічого не треба приймати.
2: Звичайно.
1: Не треба нічим дихати. Не треба, ну, і так далі, і так далі.
2: І знаєте, дуже часто чомусь, ну, медитація, розуміння медитації, воно надзвичайно широке, розмите. Там дуже багато самих-самих різних речей, але якщо брати конкретно mindfulness і те, як я його розумію, для мене це не уход від реальності, а навпаки, найбільше занурення в реальність. Це про глибший контакт із собою, з реальністю теж. От. Ну і також це про, особливо я раджу людям, які хочуть, ну, це ще є така невелика зона, і це для мене про... Там є мій особистий досвід, але тут дуже мало мого досвіду викладання. Це проживання болю, проживання втрати. От, туди я б нарадив би ходити без підготовки, тобто все-таки потрібно хоча б десь з місяць от, ну, мати певну базу. Але я пробував із тими, хто був готовий. Да, це дуже боляче, тому що і це контрінтуїтивно. От, і, до речі, коли ми говорили із спеціалістами по роботі з людьми, які пережили полон, вони були здивовані, що я працюю з тілом. Тому що дуже часто люди, які пережили полон, вони дисоціюються від свого тіла. Угу. Я розумію, тому що тортури, тому що болить. От, і дуже часто, коли, як ми переживаємо втрату або біль, ми хочемо від цього втікти. Люди куди тільки не тікають. Це... Ну, як мінімум, поговорити. Ну, це ще більш-менш, тим більше, якщо є психотерапія. Це може бути або якийсь там алкоголь, випивка,
1: найдоступніший,
2: наркотики і так далі. А тут мова йде про інше. Розвернутися увагою до свого болю і чесно його прожити. Повністю, відчуваючи все. Там є досить таки велика, скажімо так, там є багато пересторог, як це зробити. Але із особистого досвіду я скажу, біль, що психологічний, що фізичний, він довго не витримує уваги. Тобто, якщо на нього повністю віддавати свою увагу, звичайно, це не завжди, не кругом, але, ну, мені довелося пережити запалення тріщастого нерва, наприклад, без надання
1: допомоги.
2: Ну, якийсь тривалий час.
1: І
2: біль, він не зникає, коли на нього свою увагу направляєш. Він залишається. Але при цьому я як людина перестаю страждати. От, і це для мене дуже потужний досвід.
1: Тобто, от зараз ти говориш про це, я згадую таку відому фразу, що не треба вдивлятися в безодню, тому що безодня може почати вдивлятися в тебе. А тут виходить навпаки. Якщо ти боїшся безодні, або якщо ти чогось боїшся, то саме треба його гарно роздивитися. Його я маю на увазі свій страх.
2: Ви знаєте, я вивів для себе, це моя персональна формула, що намагання уникнути болю приводить до ще більшого болю. От, тому що, ну, грубо кажучи, якщо є якісь токсичні емоції, важкі, да, і ти їх там замітаєш собі в душі десь під ліжечко, воно ж потім буде виняти. Воно отрує все твоє внутрішнє середовище.
1: Нещодавно, тільки буквально вчора чи позавчора, прочитав одну італійську приказку. Я, звісно, сміявся. Не знаю, наскільки її можна в ефірі застосувати. Але у італійців є така приказка, що навіть найкращі гості на третій день починають смердіти. Вибачте, це італійська. От. Я саме хочу на цьому, на посмішці. Я хочу на посмішці закінчити сьогодні дуже непросту розмову, першу розмову з Олексієм Кириченком. Олексію, я дуже сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися на нашому майданчику, можливо, на інших майданчиках, і будемо говорити з тобою про ті речі, які сьогодні тільки дуже-дуже крапочно позначили. Вони дуже важливі, вони допомагають, вони можуть теоретично і практично допомогти. А допомоги, як ти все сказав сьогодні, як ми постійно повторюємо, зараз практично кожен українець потребує допомоги. Більшої, меншої. Просто поговорити, дізнатися щось цікаве, дізнатися принаймні до кого звернутися, звернутися зі своїми проблемами, які іноді ми навіть самі собі іноді боїмося сказати. Олексій Кириченко, я дуже дякую за участь в нашій програмі, в нашому проєкті. А вам, шановні наші глядачі і слухачі, да, декілька хвилин приємної музики залишається на радіо «Місто над Бугом» і верифіковані новини на нашому радіо.
0: Час змін з Олегом Сенком. Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. На Вінниччині затримали військовослужбовця, який намагався продати зброю. У Вінниці через планові ремонтні роботи припинять газопостачання для житлових будинків, підприємств та організацій. У Вінницькій області зареєстрували випадок ботулізму. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині затримали військовослужбовця, який намагався продати зброю. Як повідомила Служба безпеки України, з лютого 2025 року чоловік, який вважався зниклим безвісти, незаконно вивіз боєприпаси з прифронтових районів, а також облаштував схованку з вибухівкою. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього автомат, 3 протипіхотні міни, 7 гранат та майже 200 грамів пластиду. За версією слідства, раніше затриманий вже мав судимість. Військовослужбовцю наголосили підозру у вчиненні злочинів за статтями. Незаконне поводження зі зброєю і викрадення військового майна в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. У Вінниці через планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску припинять газопостачання для житлових будинків, підприємств та організацій. Тимчасове відключення послуги торкнеться побутових споживачів за такими адресами: вулиця Зулінського, 15, 17, 19, 25, 37, Київська, 178. А також непобутових споживачів, підприємств та організацій за адресами: вулиця Батоська, 2, Енергетична, 7, Зулінського, 9, 31, 40 і 44, Липовецька, 1. Ремонт триватиме, починаючи з 9 години ранку 21 липня до 9 ранку 27 липня. У Вінницькій області цього року зареєстрували випадок ботулізму середньої тяжкості. До лікарні потрапив чоловік під 55-го року народження після вживання домашнього м'ясного паштету і копченої ковбаси. Завдяки своєчасному введенню спеціальної сироватки пацієнта вдалося врятувати. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласного центру контролю і профілактики хвороб. Фахівці нагадують громадянам, що звичайне кип'ятіння домашніх консервів не гарантує безпеки і закликають не купувати домашні консерви та рибну продукцію на стихійних ринках. У Вінниці стартував набір на 5-ту зміну літньої екологічної школи. Як повідомили у телеграмі Вінницької міської ради, триває реєстрація для дітей віком від 8 до 11 років. Заняття відбуватимуться 23-25 липня на різних локаціях громади. Діти навчаться орієнтуватися на місцевості, встановлювати намети, опанують базові навички домотичної допомоги, братимуть участь в екологічних квестах і досліджуватимуть природу. Кількість місць обмежена, тому для участі поспішайте заповнити онлайн форму. Це можна зробити на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Відоме ім'я політика, який стане британським прем'єр-міністром. Сили Служби безпеки України знищили військовий літак в російському Енгельсі. Матір військовослужбовця з Хмельницького ув'язнили на 15 років за державну зраду та підготовку теракту. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Депутат британського парламенту Енді Бернем стане новим лідером правлячої лейбористської партії і найближчим часом замінить Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра. Про це оголосили сьогодні під час партійної конференції. Політик народився у Ліверпулі, обіймав посади в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна. Працював міністром культури і охорони здоров'я, був мером Великого Манчестера. Для того, аби очолити британський уряд, Енді Бернем повинен ще отримати схвалення від короля Чарльза III. Сили безпеки Служби безпеки України знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95 на летовищі в російському Енгельсі. Інформацію про знищення військового літака, який використовували для ракетних ударів по українських містах, підтвердив президент України. Ворожу ціль знешкодили на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону.
2: Україна.
1: Матір військовослужбовця з Хмельницького ув'язнили на 15 років за державну зраду і підготовку теракту. Жінка адмініструвала проросійський телеграм-канал, передавала замовнику з Росії інформацію про військові об'єкти Хмельницького, готувала вибух. Як йдеться у вироці суду, в березні 2025 року Світлана Стаднік погодила співпрацювати з представником спецслужби, публікувала матеріали із закликами до насильницького захоплення влади в Україні. Згодом вона виготовила вибуховий пристрій і мала закласти його на парковці військової частини. Однак реалізувати задум не встигла. Співробітники Служби безпеки України затримали її під час відеозйомки.
2: Вінниця.
1: Вінницька область першою в Україні запускає пілотний проєкт «Соціальний кур'єр», який має зробити інформацію доступнішою для людей. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, для людей старшого віку та осіб з інвалідністю друкована газета залишається єдиним джерелом інформації. Тож, на запит редакторів місцевих друкованих медіа, пресу доставлятимуть у 5 громад області – Барську, Лінецьку, Літинську, Немирівську і Лука-Мелешківську. Під час плану відвідувань людей, які отримують соціальну послугу «Догляд вдома», соціальні працівники привозитимуть для них місцеві друковані видання, щоб громадяни, незалежно від віку, місця проживання або цифрових навичок, змогли отримувати актуальну і важливу інформацію. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: I like how you make me feel like I'm home. But you make me wait. And I'm getting sober, sober, dreaming of you. I'm thinking of

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект ніколи не стане людиною. Вчені вперше створили надміцний матеріал із бджолиного шовку. Науковці вперше розгадали ім'я стародавнього вченого цивілізації майя. Далі про це і не тільки докладніше. Комп'ютерний вчений Пітер Денінг у своїй новій книзі заявив, що розробники штучного інтелекту опинилися в глухому куті через спробу створити розум без тіла. Головна перешкода полягає в тому, що машини ніколи не зможуть опанувати людський життєвий досвід, почуття та здоровий глузд. Наприклад, такі речі, як майстерність гри на скрипці чи розуміння сарказму, просто неможливо оцифрувати та перетворити на цифровий код. Сучасні нейромережі лише вираховують статистику між словами, залишаючись абсолютно сліпими до їхнього справжнього змісту. Через це люди не здатні збагнути логіку рішень штучного інтелекту, а машини не можуть зрозуміти людські цінності та емпатію. На думку вченого, найбільша загроза штучного інтелекту полягає не в повстанні суперроботів, а в хаосі, який можуть створити автономні та байдужі до нас машини. Поки планета потопає в пластику, вчені шукають йому екологічну заміну в дикій природі. Дослідники США вирішили відкласти вбік популярну павутину і звернули увагу на бджолиний шовк. Цей матеріал зі своєю вагою в 5 разів міцніший за сталь, але при цьому повністю розкладається в природі. Генетики навчили мікроорганізми виробляти бджолиний білок і вже виділили з нього перші міцні прозорі плівки. Вирощувати таку сорону в лабораторії значно простіше, ніж примхливе павутиння. У майбутньому з цього екологічного дива створюватимуть надміцні хірургічні нитки, імпланти та навіть сучасний екоодяг. Археологи у Гватемалі зробили сенсаційне відкриття, вперше розгадавши ім'я стародавнього вченого цивілізації майя. На стіні занедбаної кімнати дослідники розшифрували надпис із іменем астронома Сактан-Вааш, що означає «білогрудий лис». Стіни цього приміщення були вкриті складними математичними розрахунками, що робили його схожим на кабінет сучасного професора. Давній математик ще у 781 році до нашої ери без жодних телескопів вирахував тут траєкторію руху Марса та Венери. Раніше науковці захоплювалися точними календарями майя, але не знали жодного імені тих, хто їх створював. Тепер історія отримала перший офіційний доказ існування конкретного генія, який пояснював людям таємниці космосу. Австралійські вчені виявили, що зростання атмосферного вуглекислого газу уже відображається у хімічному складі людської крові. За останні десятиліття його концентрація в атмосфері зросла приблизно з 369 до 420 частинок на мільйон. Аналіз даного масштабного медичного дослідження показав, що рівень біокарбонату в крові людей поступово підвищується. Водночас показники кальцію та фосфору мають тенденцію до зниження, оскільки організм намагається компенсувати кислотне навантаження. Наразі ці зміни залишаються в межах норми, однак їхня динаміка викликає занепокоєння вчених. За прогнозами, якщо рівень СО2 продовжуватиме рости, до 2076 року деякі показники крові можуть наблизитися до граничних значень здорового діапазону. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю в випуску про таке. У Вінницькій громаді підприємцям надають ваучерну підтримку. У Вінниці відбулася загальноміська толука. Патрульні склали на водіїв 137 адмінпротоколів за кермування автівкою, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулася загальноміська толока. Набережну річки Південний Буг розчистили від чагарників та прибрали від сміття понад півсотні людей. Працювали на частині набережної від центрального мосту в напрямку Староміського. Також було задіяно техніку комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд», яка одразу подрібнювала зрізані гілки. Отриману тріску використають з користю для мульчування міських клумб, що допоможе зберегти вологу у ґрунті. У департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради зауважують, що подібні толоки проводитимуть і надалі, адже вони не лише роблять місто охайнішим та чистішим, але й згуртовують громаду. У Вінницькій громаді 17 підприємців отримають ваучерну підтримку. Виконавчий комітет міської ради схвалив перелік отримувачів фінансової допомоги. Переможців визначили за результатами другого конкурсу. Цього разу фінансування виділяють на розвиток ветеранського бізнесу, а також придбання обладнання і впровадження IT-рішень, необхідних для розвитку власної справи. Нагадаю, програму ваучерної підтримки започаткувала у Вінниці минулого року, щоб допомогти воїнам адаптуватися до цивільного життя і реалізувати власні бізнес-ідеї. Цьогоріч розмір ваучера для ветеранів збільшено до 250 тисяч гривень. Скористатися ваучерною підтримкою можуть не лише ветерани війни, але й представники мікро, малого та середнього бізнесу. Докладніше з умовами участі у програмі можна дізнатись на сайті міської ради. З початку липня патрульні склали на водіїв 137 адмінпротоколів за керування автівкою, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Кермування транспортним засобом на підпитку – це одна з найпоширеніших причин виникнення дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, нагадують у патрульній поліції області. За перший випадок кермування у стані сп'яніння водієві доведеться сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року – 34 тисячі гривень. У Вінниці через планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску припинять газопостачання для житлових будинків, підприємств та організацій. Тимчасове відключення послуги торкнеться побутових споживачів за такими адресами: вулиця Зулінського, 15, 17, 19, 25 і 49, Київська, 178, а також непобутових споживачів, підприємств та організацій за адресами: вулиця Батуська, 2, Енергетична, 7, Зулінського, 9, 32, 40 і 44, а також Липовецька, 1. Ремонт триватиме починаючи з 9 години 21 липня до 27 липня включно. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Дубовому», студії Крістен Колд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір, на п'ятницю, на 17 липня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 29 градусів. І така температура в нас протримається до 9 вечора. І далі вона поступово опускатиметься до плюс 24. А вночі в нас очікується від плюс 18 до плюс 16. Зараз у нас така мінлива хмарність і трішечки невеличка хмарність, і така триватиме аж до ночі. Тому комфортний день, гуляйте, а ми продовжуємо рухати далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці відбулась толока на набережні. Понад 50 небайдужих містян розчистили прогоди від чагарників, обрізали зайвогілля та прибрали територію на частині набережної від центрального мосту в напрямку Староміського. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, завдяки спільним зусиллям вдалося покращити стан частини набережної. Під час екоакції на місці працював щепоріз, який одразу подрібнював зрізане гілля. Отриману тріску використовують з користю для мульчування міських клумб, що допоможе зберегти вологу в ґрунті та покращити вигляд зелених зон. Загалом під час толока було вивезено 4 машини щепою. До акції також долучилися працівники КП «Вінницьке шляхове управління», які прибирали випадкове сміття. У департаменті комунального господарства та благоустрою додають, що подібні акції проводитимуть і надалі. Вони не лише роблять місто чистішим, а й згуртовують нашу громаду. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
1: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
1: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця спільно з міжнародним регіональним гумштабом передала техніку бійцям 501-го окремого батальйону морської піхоти. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, нову автівку оборонця передали в межах пріоритету безпека та оборона, який передбачає комплексну підтримку сил оборони на розвиток систем укриттів у громаді. На цей напрям в 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Військовослужбовці подякували за підтримку, підкресливши, що для них нова та надійна техніка питанням життя та безпеки. Про те, як саме використовується авто на фронті, розповідає боєць 36-ї бригади морської піхоти з позивним «Лисий». Він додає, що швидкість та справність пікапа – це критичні фактори під час роботи на небезпечних ділянках. Зараз у зоні бойових дій екіпажі здебільшого використовують броню техніку або пікапи. І для його напрямку пікап є ефективнішим за рахунком швидкості, адже дорога часто контролюється ворогом і потрібно діяти дуже оперативно. Вони використовують такі машини для доставки особового складу та позиції та підвезення боєкомплексу. Коли машина нова, це гарантія надійності. Ти впевнений, що вона вивезе хлопців у будь-яких умовах. Ворог дуже сильно полює на їхні авто, розуміючи, що це не просто транспорт, а передусім люди, які перебувають всередині, розповів оборонець. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громади спрямували на підтримку війська понад 3 мільярди гривень.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці стартував набір на п'яту зміну літньої екологічної школи. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, громаді продовжується літня екологічна школа для дітей віком від 8 до 11 років. Тематична зміна триватиме 3 дні 23 по 25 липня. Програма проходитиме на різних локаціях Вінниці та поєднує навчання, гру, творчість, активний відпочинок і спілкування з фахівцями у сфері екології, туризму та безпеки. Протягом 3 днів на дітей чекає знайомство з самбордингом та сап-дошками, екологічні квести та дослідження. Відження природи, основи туризму та встановлення наметів, орієнтування на місцевості та робота з компасом. Практичне заняття з домедичної допомоги, творчі та екологічні майстер-класи, знайомство з рослинами і тваринним світом рідного краю, нові друзі, ковані завдання і багато пригод. Тож кількість місць у групі обмежена, тому для участі необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму, що є на сайті Вінницької міської ради. Тож можете з легкістю і з чистим серцем відправляти дітей на літню зміну екологічної школи з 23 по 25 липня. Ми продовжимо це літо, ж не примикайтесь, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці оголосили результати чергового конкурсу «Ваучерна підтримка ветеранського бізнесу». Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, економічна стійкість серед ключових пріоритетів Вінниці. Це не лише про розвиток бізнесу, а й про здатність критичної інфраструктури протистояти викликам та можливості допомагати фронту. Для тих, хто прагне започаткувати чи розвивати власну справу, в громаді діє програма «Ваучерна підтримка». 16 липня на засіданні виконавчого комітету міської ради схвалили вдруге результати конкурсу і перелік отримувачів такої підтримки. Серед головних категорій ветерани та члени їхніх сімей. Як зазначив на своїй сторінці Фейсбуці Вінницький міський голова Сергій Моргунов, переможців визначили за результатами конкурсу. Відповідно до них, два ваучери спрямують на започаткування ветеранського бізнесу, відкриття пекарні та створення простору психологічної допомоги для військових волонтерів, їхніх родин і внутрішньо переміщених осіб. Це авторські проєкти ветерана та дружини одного із захисників. Скористатися ваучером поряд із ветеранами можуть і представники мікро, малого та середнього бізнесу. За інформацією Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради, на другому конкурсі було оголошено 29 ваучерів, на які претендували 40 заявників. У підсумку розгляду документів фінансову підтримку погодили для 17 підприємців. Два ваучери виділили на розвиток ветеранського бізнесу, 13 ваучерів спрямували на капітальні інвестиції і решту розподілили між проєктами щодо фінансування участі в державних грантових програмах та впроваджень IT-рішень. Нагадаємо, є 7 видів ваучерів. Вони поділяються на два типи – грантовий та компенсаційний. Ознайомитися з цими можливостями можна на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину на самому почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці завершують ремонт дороги на перехресті Барського та Хмельницького шосе. Через витік води не курсують тролейбуси кількох маршрутів у напрямку Гнівинського шосе. У Вінниці тренерів привітали з професійним святом. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці перекрито рух тролейбусів маршрутів номер 13, 17, 18 і 19 в напрямку Гнівинського шосе через пошкодження асфальтного покриття, спричинене витоком води. Про це у Фейсбук повідомила Вінницька транспортна компанія. Мешканцям громади необхідно враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок. Організатори архітектурного конкурсу «Фата Моргана» продовжили термін подання проєктів на трансформацію кінотеатру імені Михайла Коцюбинського. Учасники матимуть більше часу для підготовки своїх конкурсних пропозицій, адже заявки прийматимуть до 20 вересня. Детальніше про умови участі в архітектурному конкурсі можна дізнатися за посиланням на сайті міської ради. Оголошення результатів конкурсу відбудеться 27 листопада. У Вінниці тренерів привітали з професійним святом. Грошові сертифікати та почесні грамоти обласної ради і обласної військової адміністрації отримали наставники переможців різних змагань за підсумками 2025 року, а також вінничани, які підготували відомих спортсменів за період своєї тренерської діяльності. Вручаючи грамоти, заступник голови обласної ради Анатолій Ткач зазначив, що високі результати продемонстрували вихованці спортивних шкіл області зі стрільби, веслування, боксу, легкої атлетики, художньої гімнастики та велосипедного спорту. Також присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять цивільних і військових, які загинули на війні. У Вінниці завершують ремонт дороги на перехресті Барського і Хмельницького шосе. Як розповів директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юрій Семенюк, через складну зиму стан цієї ділянки дороги з інтенсивним рухом транспорту суттєво погіршився. Для досягнення якісного стану дорожнього полотна було замало лише протиаварійних робіт, тому вирішили ремонтувати дорогу методом укладання суцільної смуги нового покриття. Основні ремонтні роботи виконували вночі, щоб уникнути заторів на в'їзді до міста. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над полом» у студії Крістен Голд. І зараз про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці відбудеться тематична екскурсія «Єврейський цимес. Історії, що мають смак». Офіс туризму у Вінниці запрошує доєднатися до унікальної мандрівки крізь століття Вінницької Єрусалимки, де переплилися долі, культура, гумор, трагедії і життєва мудрість. 25 липня гідеса Людмила Очеретна занурить учасників екскурсії атмосферу старих вулиць, де народжувалися історії успіху, трагедії і великої життєвої мудрості. Перед вінничанами та гостями міста постануть образи заможних купців і лікарів, талановитих художників і музикантів, підприємців і філософів повсякденності. За бажанням в кінці екскурсії учасники зможуть відвідати музей дядько Йосип і скуштувати брускети з хумусом та пошмаком, що стане смачним завершенням прогулянки. Екскурсія «Єврейський цимес» відбудеться 25 липня о 13.00. Місце зустрічі – Вінницька вежа. Деталі реєстрації на сайті Вінницької міської ради. А ми продовжуємо рухати далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз актуальні новини Вінниччини. Як повідомляється, телеграм-каналі патрульної поліції Вінницької області у місті Вінниця на перехресті вулиць Пирогова та Данила Галицького стався витік води на вулично-шляховій мережі. Рух здійснюється по одній смузі. Патрульні забезпечують реверсний рух. Шановні водії, зважайте на цю інформацію, плануючи свій маршрут.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз актуальні новини Вінниччини. Як повідомляється на телеграм-каналі Вінницької міської ради, за повідомленням Вінницької транспортної компанії, через аварію на водогоні та пошкодження асфальтного покриття на вулиці Пирогова тимчасово змінено рух громадського транспорту. Тролейбуси номер 13, 17 та 19 у напрямку Гнівецького шосе тимчасово не курсують. Тролейбуси номер 18 курсує за звичним маршрутом до зупинки Аграрний університет, далі до зупинки Електромережа, розворотним кільцем і через вулицю Келесь. У зворотному напрямку також рухається через вулицю Калицько. Автобуси номер 5, 7 та 11 здійснюють об'їзд перекритої ділянки вулиці Пирогова через вулиці Скалецького та Зочих. Просимо врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху за звичними маршрутами повідомимо також додатково.

94,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці вже рік працює комунальний ветеранський простір «Побратим». Повідомляється на сайті Вінницької міської ради, комунальний ветеранський простір «Побратим» став важливою складовою системи підтримки воїнів та їхніх рідних у Вінницькій громаді. Заклад відкрив свої двері у липні 2025 року. І за рік має успішні результати роботи. За цей час тут уже надали близько 13 тисяч послуг соціально-адміністративно-управничого, психологічного, реабілітаційного спрямування, а події відвідали понад 4300 учасників. Ветеранський простір «Побратим» – це комунальний заклад, який фінансується коштом міського бюджету. Для його потреб виділили приміщення, де зробили капітальний ремонт та адаптували під вимоги безбар'єрності. Команда «Побратима» надає широкий спектр послуг для ветеранів та їхніх рідних. Це консультування та інформування від фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фізична реабілітація, юридична допомога, психологічні консультації, консультації із започаткуванням та веденням бізнесу. Окрім того, у закладі проходять тематичні заходи, історичний клуб, бізнес-зустрічі, фітнес-заняття. Також у співпраці з громадською спілкою ветеранський простір організовують виїзні ретрити для родин полеглих воїнів та меморіальні заходи. Протягом першого року роботи команда «Побратим» організували 161 захід психосоціальної підтримки, 146 спортивно-здоровчих зустрічей та 3 публічні події з вшанування пам'яті полеглих воїнів. У муніципальному просторі «Побратим» працює колектив із 25 працівників, серед яких психологи, юрист, фізичний реабілітолог, фахівці і супроводу ветеранів. Також на базі закладу надають послуги фахівці департаменту соціальної політики, міськради та прозорого офісу. Простір повністю адаптований до комфортного перебування ветеранів, у тому числі з інвалідністю внаслідок війни. Зустрічі проходять в облаштованих кабінетах, є простір для релаксації та конференц-зали для групових заходів. Безпеку забезпечує власне укриття, що дозволяє продовжувати роботу під час повітряних тривог. Також на базі центру надають послугу перевезення для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Для цього використовують мікроавтобус, адаптований для маломобільних верств населення, який Вінниця отримала від міста «Побратим» Касове. Звернутися до ветеранського простору «Побратим» можна за адресою вулиця Степана Бандери, 6, контакти для зв'язку 067-144-98-98. І анонси заходів на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Побратим». У Вінниці працюють і інші осередки підтримки ветеранів. Вінницька філія «Ветеранхаб» та ветеранський простір громадської організації «Полум'я надії». Обирайте. Обидва центри отримують підтримку Вінницької міської ради.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На сайті Вінницької міської ради повідомили, що працівники відремонтували більшість котелень і теплових пунктів. Вінниця продовжує готуватися до опалювального сезону. Станом на 16 липня рівень підготовності головного теплопостачального підприємства «МІГ» та «Вінниця Міськтеплоенерго» до опалювального сезону 2025-2026 років складає понад 72%. Загалом це підприємство забезпечує теплом та гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. Це 1210 багатоквартирних будинків, 53 саду, 38 загальноосвітніх закладів та 15 лікарень. Крім того, наразі працівники Вінниця Міськтеплоенерго вже відремонтували 31 із 48 котелень, 37 із 49 центральних теплових пунктів і 336 індивідуальних теплових пунктів та 1094 теплові камери із 1399. На підприємстві продовжують ремонтно-профілактичні роботи на котельнях у теплових пунктах та теплових камерах. Тут проводять зварювальні роботи, заміну, ремонт насосного обладнання та запірної арматури, а також провірку приладів, обліку теплової енергії, природного газу, електроенергії, холодної води. Також триває реконструкція тепломереж і мереж гарячого водопостачання. Також фахівці провели гідравлічні випробування. Ці роботи спрямовані на оцінку надійності тепломережі та виявлення слабких місць. Під час проведення випробувань гаряче водопостачання від відповідної котельні призупиняється. Трубопроводи заповнюються холодною водою під підвищеним тиском. Падіння тиску на манометрах вказує на витік. Наступним етапом є повне візуальне обстеження мережі для локалізації пошкодження. Як зазначають на підприємстві, всі роботи виконуються згідно з графіком і планують завершити наприкінці вересня, на початку жовтня. А на цю годину на все ми почнемося вже після випуску новин. Тож не примикайтесь, все буде Україна.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця на 73% готова до опалювального сезону. У Вінниці на вулиці Соборній триває другий етап ремонтних робіт. Мешканців громади запрошують взяти участь в опитуванні, яке допоможе покращити сервіс онлайн-поповнення муніципальної картки вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній триває другий етап ремонтних робіт. Дорожні служби ремонтують ділянку на парній стороні проїжджої частини. Від вулиці Театральної до Артинова. З боку Майдану Небесної Сотні в напрямку руху до Центрального мосту. Ремонт виконують поетапно. Спочатку працівники підрядної організації демонтують верхній шар дорожнього покриття. Укріплять основу та облаштують дощову каналізацію. А на заключному етапі ремонту дорожній камінь повернуть на проїжджу частину зі збереженням історичного візерунка. Про особливості виконання ремонту на вулиці Соборній в ефірі радіо «Місто над Бугом» розповів начальник відділу ремонтів об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства міської ради Леонід Демченко.
2: Наразі робимо ці роботи так комплексно через те, що сама основа дорожнього покриття по вулиці Соборна, вона вже не витримує ті навантаження, які є в місті, тобто це і громадський транспорт, і збільшення кількості автомобілів, і погодні умови. І тому ми бачимо систематично кожен рік, що є хвилястість значна по центральній вулиці, по дорожньому каменю, є місця, де він випадав. Потрібно було приймати якісь рішення. Відповідно, ми наразі робимо трохи більше роботи, тобто ми змінюємо основу, її укріплюємо і далі вже викладаємо наш дорожній камінь, який є існуючий. Як вдається його зберегти? Там є два види каменю. Тобто є він посередині, який йде візерунками такими хвилястими, він трохи менший, по боках він трохи більше йде. Його демонтують окремо, відділяють один від одного. І в підрядних організаціях ще в минулому році зробили такі лікала, по яких потім він укладає в тому самому візерунку. Це значна, важка, ручна робота майстрів, які це виходить.
1: Виконання таких заходів дозволить усунути деформації дорожнього полотна, забезпечить швидший проїзд громадського транспорту, бригад швидкої допомоги та інших екстрених служб. Завершити ремонтні роботи на вулиці Соборній планують до кінця літа. Вінниця на 73% готова до опалювального сезону. Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». Працівники підприємства продовжують виконувати ремонтно-профілактичні роботи в котельнях, теплових пунктах, замінюють та ремонтують обладнання. Проводять повірку приладів обліку теплової енергії. Наразі до роботи взимку підготовлено 31 з 48 котелень, понад 300 індивідуальних теплових пунктів і понад 1000 теплових камер. За допомогою гідравлічних випробувань перевірено на міцність 153 кілометри тепломереж. Мешканців громади запрошують взяти участь в опитуванні, яке допоможе покращити сервіс онлайн-поповнення муніципальної картки вінничанина. Пасажирам пропонують поділитися власними думками стосовно того, як швидко їм вдалося активувати поповнення. Відповівши на кілька запитань стосовно часу оплати та зарахування коштів на картку. Опитувальник можна знайти на Facebook-сторінці «Муніципальна картка вінничанина». У мене ж все. Почуємось.
0: 101.8 FM. Музичний супровід твого життя.
3: Місто над Богом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістан Голд. І традиційно дивимося, яка нас очікує погода на наші вихідні на 18 та 19 липня. В суботу нас очікується досить така приємна погода. Вранці очікується від плюс 14 до плюс 20. В день від плюс 26 до плюс 28. Увечері від плюс 28 до плюс 24 градусів. Весь день у Вінниці небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. І опадів у суботу не очікується. А ось в неділю у нас погода трішечки зміниться. Вранці в нас очікується від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. В день від плюс 28 до плюс 31. А от увечері від плюс 25 до плюс 22. Перша половина дня у Вінниці буде ясною, після обіду з'являться хмари. У день і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою. Тож, якщо ви вирішили кудись в неділю прогулятися, краще посидіти вдома і прогулятися в суботу. Або все-таки взяти з собою парасольку і насолоджуватися прекрасним вихідним. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настав час рубрики «Родити ФМ», де ми хочемо поговорити про те, як ж увійти в стан потоку. Декілька простих кроків. У потоці людина занурюється в роботу з головою, стає при цьому максимально ефективно. Як навчитися входити в цей стан потоку на наше замовлення? Сьогодні ми ж про це і поговоримо. Чи доводилося вам переживати стан яскравого натхнення і захопленості тим, що ви робите? Впевнена, що хоч раз в житті так було. І це переживан, мені здається, кожен. Це стан, коли ви повністю занурені в процес творення і зовсім забуваєте про побутові проблеми, втому, все, що десь там вдома. От вас це просто не хвилює. Не думайте про те, що відбувається навколо, абсолютно захоплені своєю справою і отримуєте від цього повну насолоду, як то кажуть, повний кайф. У такі моменти якраз і з'являються несподівані ідеї і нові результати. Такий стан відомий психолог Чикасемігай назвав потоком. Саме він допомагає нам застосовувати свої таланти найкраще і дарує відчуття повного задоволення своєї роботи. Чому стан потоку такий важливий? Щодня ми приділяємо роботі мінімум 60-80% свого часу і увага. Деякі люди взагалі і бувають 100. І за межами офісу продовжуємо в розумі прокручувати робочі питання. Те, які почуття виникають у нас в процесі роботи, безпосередньо впливає на якість нашого життя. Саме тому важливо, що у вашій діяльності був присутній цей стан потоку. Також перебування в стані потоку сприяє розвитку нашої особистості, тому що він завжди з'являється на тушці перетину складності завдання і рівня наших компетенцій. Підвищуючи собі планку, ми розвиваємо нові навички. Саме в цей момент легко увійти в потік. У стані потоку наша діяльність стає самоцінною, наповнює життя змістом і приносить нам велику-велику радість. Уміння входити в цей стан потоку збільшує продуктивність і прискорює навчання у 2-3 рази. Тільки задумайтеся, ми стаємо в кілька разів продуктивнішими діяльності, яка нас повністю захоплює. І також ці потокові стани характеризуються відчуттям величезної внутрішньої ясності того, що і для чого ви робите. Це допомагає вам зрозуміти свої цілі, цінності і внутрішню мотивацію. А як же ж упізнати цей стан, ми поговоримо через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна!

визни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Еродит ФМ» хочемо поговорити про те, як же ж увійти в стан потоку. Але перед тим, як в нього увійти, треба ж його упізнати, цей стан. Як і кожен стан, потік має свої певні характеристики. Коли люди описують свої переживання, вони найчастіше називають деякі з наступних складових. Це повна концентрація і зосередженість, повний такий фокус на тому, що ви робите. Ясні цілі, ви чітко розумієте, що хочете отримати в результаті. Або хоча б приблизно знаєте, чого ви хочете, якщо ви дуже такі не знаєте і любите так обирати потім в кінці. Також завдання з викликом. Виклик обов'язково повинен бути трохи вище середнього рівня складності. Також між складністю виконував завдання і є певний баланс і навичками, наявними навичками для його виконання. Швидкий зворотній зв'язок. Ви відразу бачите результат своєї роботи і можете внести коригування. Зворотній зв'язок може бути як зовнішній, наприклад, від інших людей, так і вашим внутрішнім, просто по ваших відчуттях. Відчуття часу повністю втрачається. Години пролітають на одному диханні. І в позитивному плані, бо деякі бувають, коли години пролітають так на одному диханні, але в тривозі і в якійсь певній паніці. А тут ви будете в повному зосередженості та в повному результаті, точніше, очікування результату майбутнього. Також звільнення від свідомості від турбот і тривог повсякденного життя. Відчуття повного контролю над тим, що у вас відбувається. А що ж потрібно, щоб увійти в цей стан потоку, ми поговоримо через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як же ж увійти і що ж потрібно для того, щоб увійти в цей стан потоку. Дослідження показали, що можна навчитися самостійно створювати стан потоку в будь-якому виді діяльності. І перше, це потрібно вчитися концентрації. Для стану потоку важливо навчитися ставити цілі і концентруватися на них. Перешкоди цьому може занепокоєння і надлишок завдань. Взагалі, мені здається, що вчитися концентрації – це дуже важливо не тільки для стану потоку, а для просто нашого повсякденного та робочого життя. І щоб зняти напругу, зменшити метушню і занепокоєння, нам потрібно очистити голову від зайвої інформації. Знаю, це дуже важко, тому що зараз у нас такий час, що ми таке клікове покоління, і інформація в нас буквально вона всюди, вона заповнила собою всі соцмережі, просто весь простір, але потрібно очистити голову. І перше, це потрібно записати на аркуші паперу всі уривки думок, які надають вам спокій. Це дуже хороша вправа, я сама неодноразово це робила, і воно справді допомагає очистити голову від зайвих емоцій та переживань інформації. Також знайдіть те, що вас розслабляє. Теплий душ, чай з медом, прогулянка, книга, будь-що або приємна музика також може вам допомогти. Розділіть завдання на послідовність дрібних і конкретних кроків. Це дозволить заспокоїтися і зосередитися на одному завданні. Бо коли ми бачимо велику купу завдань, у нас починається паніка. Коли ви її просто розподіляєте, це вже менше починається. Паніка є, але вона зменшується, може взагалі зникнути. І щоб сконцентруватися, шукайте свої власні техніки. Це можуть бути дихальні вправи, конкретний певний якийсь аромат, смак, мелодія, певні спогади, місця, якісь образи в голові. Головне – сформувати взаємозв'язок між застосуванням конкретного прийому і станом концентрації. Прийоми повинні стати для вас звичкою, зробіть її своїми ритуалами. Поступово мозок сформує стійкі нервові зв'язки і звикне реагувати на ці стимули певним чином. Також робіть те, що вам дійсно подобається. У тих випадках діяльності, які захоплюють і приносять радість, потік виникає природньо. Наповнюйте свою діяльність завданнями, які вам цікаві, особисто вам. Вам приносить задоволення ваша робота – це явна ознака того, що ви в потоці. Шукайте радість і сенс у своїх звичних завданнях, а якщо це неможливо – є привід задуматися і, можливо, навіть змінити роботу. Також піднімайте свою планку. Ви вже знаєте, що потік – це баланс між викликом і навичками. Подивіться на свою діяльність, де ви відчуваєте нудьгу або розслабленість. Щоб створити стан потоку, необхідно збільшити складність завдань. Так, потрібно збільшити складність завдань, хоч це виглядає трішечки, якби не на стан потоку, а, мені здається, тільки на підвищену тривогу, але все одно – це допомагає нам. Тільки в таких умовах ви зможете відчути необхідність щось робити по-іншому, вивчити нову інформацію, розробити новий підхід, придумати нові ідеї, створити унікальну програму. Виявляються, найрадісніші моменти в нашому житті пов'язані зі станом, коли ми прагнемо досягти чогось важкого і цінного. А про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Reddit FM» хочемо поговорити про те, як же ж увійти в стан потоку. І четверте правило – це розвивайте свої компетенції. Отримуйте нові знання, щоб справитися з новими викликами. Тоді у вас вийде постійно практикувати пункти і 2, і 3. Але важливо пам'ятати, що розвиток компетенції – це не лише навчання заради дипломів чи сертифікатів. Насамперед, це готовні залишитися відкритими до нового досвіду, ставити запитання, експериментувати та не боятися виходити за межі звичних способів роботи. Саме так формується впевненість у власних силах. Що більше людина розвивається, то легше і знаходити баланс між складністю завдання та своїми можливостями. А саме цей баланс і є основою стану цього потоку, коли ми поступово підвищуємо власний рівень майстерності. Завдання перестають здаватися нам нездоланними, а нові виклики починають сприйматися як можливість для зростання. І не менш важливо регулярно аналізувати свій процес. Це дуже важливо аналізувати кожного разу. І, озираючись назад, ми можемо побачити, наскільки більше знаємо і вміємо сьогодні, ніж кілька місяців чи навіть років тому. Усвідомлення власного розвитку мотивує не зупинятися і допомагає сміливіше братися за нові цілі. Стан потоку не виникає випадково. Він формується там, де є цікавість, наполегливість, бажання вдосконалюватися та готовність складати час у власний розвиток. І саме тому навчання протягом усього життя можна вважати одним із найважливіших кроків на шляху до продуктивності, творчості та внутрішнього задоволення. А про ще дещо ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо ж поговорити про те, як же ж розвивати цей стан нашого потоку. І стан потоку – це не випадкове натхнення, яке приходить лише у певні виняткові моменти. Це стан, який можна поступово навчитися створювати самостійно. Для цього важливо вміти концентруватися на своїх цілях, знаходити задоволення у тому, що ви робите, не боятися складніших викликів і постійно розвивати власні навички. Потік не означає, що робота стане легкою. Він навпаки з'явиться тоді, коли ми виходимо із зони комфорту або її розширяємо. Але водночас маємо достатньо знань і сил, щоб упоратися з новими завданнями. Саме в такі моменти ми відчуваємо найбільше захоплення процесом, забуваємо про час і відкриваємо в собі нові можливості. Тож, якщо ви давно чекали натхнення, можливо, варто не чекати його, а створити умови, у яких воно зможе з'явитися. Адже коли людина займається своєю справою, що має для неї сенс, постійно навчається і не боїться нових викликів, стан потоку стає не рідкісним випадком, а природною частиною життя. На цьому сьогодні все. Бажаю вам частіше знаходити заняття, які захоплюють настільки, що час минає непомітно, а кожен новий день приносить не лише результат, а й справжнє задоволення від процесу. Тож на сьогодні наша рубрика «Родити ФМ» завершена. І

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: hope they caught you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Мої вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. Військового льотчика з Калинівки відзначили орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. 137 нетверезих водіїв виявили на Вінниччині від початку липня. У Козятині врятували кішку, яку у зав'язаному мішку викинули на залізничні колії. А зараз про це докладніше. Військового льотчика з Калинівки відзначили орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. Володимир Зеленський нагородив підполковника Андрія Онуфрака орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Боронить українське небо льотчик 39-ї бригади тактичної авіації з позивним «Хуліган» із перших днів повномасштабного вторгнення. Новий орден став уже 5-ю бойовою державною нагородою військового від 2022 року. Андрій Онуфрак також є повним кавалером ордена «За мужність». Із початку липня поліцейські Вінниччини склали 137 адміністративних протоколів за керування транспортом у стані сп'яніння. Правоохоронці нагадують, що нетверезе водіння залишається однією з головних причин дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. За керування транспортним засобом у стані сп'яніння передбачене суворе покарання. За перше порушення водієві загрожує штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування на 1 рік. За повторне порушення протягом року штраф зростає до 34 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на 3 роки та можливим оплатним вилученням автомобіля. За третє порушення закон передбачає штраф у розмірі 51 тисячі гривень, позбавлення права керування до 10 років та можливе оплатне вилучення транспортного засобу. На Вінниччині врятували кішку, яку в зав'язаному мішку викинули на залізничні колії. Кішку у наглухо зав'язаному мішку днями знайшли залізничники Козятина. За словами керівниці громадської організації «Сіромашка» Людмили Ілієвич, тварину свідомо прирекли на загибель, адже самостійно вибратися з мішка вона не могла.
3: Це були люди, які працівники вокзалу, Десь вони там обходили колії і побачили, що поміж коліями лежить мішок, звернули увагу, тому що мішок почав ворушитися, підійшли і наглухо побачили зав'язаний мішок, просто зв'язаний настільки, що просто людині було складно розв'язати той гуць, як то кажуть, а тварина тут точно в світі вже не вилізла. Це була цілеспрямовано, розраховували на загибель тварини, що поїзд переїде, щось от такого плану. Людина, яка її винесла, просто хотіла вже її знищити.
2: Кішка не травмувалася, однак пережила сильний стрес. Крім того, у неї бракує кількох нижніх зубів. Волонтери не виключають, що це могло статися через жорстоке поводження з боку попередніх господарів. Наразі тварина перебуває на перетримці. Після публікації її історії в соціальних мережах для кішки знайшли нову родину. Найближчим часом волонтери зустрінуться з майбутніми господарями, щоб переконатися, що тварині забезпечать належний догляд.
3: Будьте добрішими, несіть добро в цей світ, зла і так вистачає. Більше в теперішній час, коли ми маємо сплотитися і бути більш людяними, не має бути, такого риба, щука, рак в різні сторони. Усі разом в одному напрямку творити добро і нести світло в цей світ.
2: На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Перед мікрофоном Алла Гаврилюк. Усім легкої п'ятниці з змістовного ефіру, де почуєте, хто отримав престижну обласну відзнаку «Талант Поділля», чому рішення апеляційного суду стало важливим для Могилів-Подільської громади, а також про допомогу бійцям, яка є продовженням справи загиблого медика Богдана Пастущака. Інтелектуальний та творчий потенціал Могилева-Подільського знову отримав визнання на найвищому обласному рівні. Здобувачі освіти та їхні вчителі стали лауреатами престижної відзнаки «Талант Поділля». Почесні дипломи начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна вручила трьом талановитим учням, які представляють різні вікові категорії, але об'єднані спільною жагою до знань, а також їхнім наставникам. Юні таланти Могилів-Подільської громади вибороли призові місця на всеукраїнських та обласних олімпіадах у творчих і літературних конкурсах. Про це повідомив міський голова Геннадій Глухманюк, називавши переможців гордістю та майбутнім нашого краю. Гідно та з вагомими здобутками завершив свій шкільний шлях Матвій Іващук, випускник ліцею номер 1, у якого не лише солідний кейс предметних олімпіадних перемог, а й 200 балів з історії України на НМТ.
2: Я займав перші місця на олімпіадах з історії і географії. У мене дуже високі бали на імітаціях з історії. Насправді, в 11 класі це реально може допомогти тобі підготуватися до НМТ і інших важливих екзаменів. Для мене особисто надихає це радість моїх батьків за мої перемоги, мої бали. І це запал в очах вчителів, які радіють за мої перемоги.
1: Впевнено підкорила інтелектуальні вершини Ілона Шахматова, учениця 10 класу ліцею номер 1.
3: Секретів немає, є лише наполегливість та підтримка від моєї родини. Також я вдячна вчителям, які надають мені знання та завжди готові підтримати та допомогти у отриманні нових знань. Насамперед, моя мотивація – це досягти певних цілей, які я поставила собі на початку року. Також я хочу дізнатися про свої можливості і знання. Олімпіади дуже багато допомагають підготовці до національного мультипредметного тесту. Я відкрила багато нового для себе з історії України та української мови.
1: Високі результати показала й учениця 6 класу гімназії номер 2, наймолодша представниця зіркової команди Надійка Михальчук. За кожним результатом дитини стоїть титанічна праця наставників, які допомагали розкривати цей потенціал. Вчителів української мови та літератури Лілії Каськой, Оксани Станіслав, а також вчительки історії Юлії Соколової-Хаурдінової. Міський голова Геннадій Глухманюк щиро подякував лауреатам та педагогам за наполегливість, за те, що вони прославляють рідну Могилів-Подільську громаду. Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури домоглися в суді визнання недійсними додаткових угод до договору на постачання електроенергії для освітніх закладів громади. Йдеться про понад 607 тисяч гривень, які мають бути повернуті до місцевого бюджету. Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, Західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокурорів. Суд встановив, що у 2023 році сторони безпідставно погодили суттєве підвищення вартості електроенергії. Через це фактичні обсяги поставок зменшилися, що могло негативно вплинути на забезпечення електроенергією дошкільних та шкільних закладів громади. Апеляційний суд не погодився з висновком суду першої інстанції, який вважав, що під час воєнного стану можливе необмежене підвищення ціни. Натомість прокурори довели, навіть в умовах війни зміни до договорів публічних закупівель мають відповідати вимогам законодавства та принципу ефективного використання бюджетних коштів. Наразі рішення суду набрало законної сили. У прокуратурі зазначають, що контролюватимуть його виконання, аби понад 600 тисяч гривень були фактично повернуті до бюджету Могилів-Подільської громади. Дружина полеглого українського військовослужбовця Богдана Пастущака, Ольга Пастущак, передала захисникам України медичний рюкзак із повною комплектацією. Допомогу отримав підрозділ, у якому проходив службу її чоловік. Передачу організувала команда волонтера Миколи Заремби. Разом із медичним рюкзаком військовим також відправили дві маскувальні сітки та продукти харчування. Медичний рюкзак став символічною допомогою, адже Богдан Пастущак під час служби був бойовим медиком взводу розвідки та коригування роти безпілотних авіаційних комплексів. Свій останній бій захисник прийняв 3 вересня 2025 року на Донеччині, де загинув під час виконання бойового завдання. Передана допомога покликана підтримати українських військових, які продовжують виконувати оборонні завдання на передовій.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй в знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку, але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що у нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині виявили двох нелегальних перевізників. У місцеві громади доставлятимуть друковану пресу. У Вінниці оголошено новий набір в літню екологічну школу. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька область першою в Україні запускає пілотний проєкт «Соціальний кур'єр», який має зробити інформацію доступнішою для людей. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, для людей старшого віку, осіб з інвалідністю і тих, хто не користується цифровими сервісами, друкована газета залишається єдиним джерелом інформації. Тож на запит редакторів місцевих друкованих медіа пресу доставлятимуть у 5 громад області – Барську, Іллінецьку, Літинську, Лука-Мелешківську та Немирівську. Під час планових відвідувань людей, які отримують соціальну послугу, догляд вдома, соціальні працівники привозитимуть їм місцеві друковані видання. Щоб громадяни, незалежно від віку, місця проживання чи цифрових навичок, змогли отримувати актуальну і важливу інформацію. На Вінниччині виявили двох нелегальних перевізників, які без ліцензій та державної реєстрації перевозили пасажирів до країн Європи, приховуючи реальні прибутки. Про це повідомила Державна податкова служба. Податківці спільно з поліцейськими та представниками «Укртрансбезпеки» перевірили ринок міжнародних пасажирських перевезень, щоб викрити тіньовий бізнес. Установлено факти надання послуг двома перевізниками, які виконували регулярні рейси до Європи, не маючи ліцензій на міжнародні перевезення. Обидва продавали квитки в інтернеті, а посадку пасажирів здійснювали поза межами офіційних автостанцій. На водіїв складено адмінпротоколи за незаконну підприємницьку діяльність. Тож тепер їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією прибутків. Справу передали до суду. У Вінниці оголошено новий набір в літню екологічну школу для дітей 8-11 років. Протягом 3 днів на них чекає катання на САП-дошках, екологічні квести. Також учасники отримають нові корисні туристичні навички. Заняття відбуватимуться на різних локаціях Вінниці і поєднають навчання, гру, творчість, активний відпочинок та спілкування з фахівцями у сфері екології, туризму і безпеки. Реєстрація для охочих у телеграмі «Туристичні новини Вінниці». У мене ж все. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Live in Hollywood.
1: Місто над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Номінація на архітектурний Оскар. Унікальний терапевтичний сад на ВДНГ претендує на престижну європейську премію. 100 років уперед у Києві завершили зйомки сучасної кіноадаптації культового роману «Місто» Валер'яна Підмогильного. Рекордний світловий меч. Оригінальну зброю Люка Скайвокера із «Зоряних війн» продали на аукціоні за шалені гроші. Деталі цих та інших новин слухайте далі. Київський терапевтичний сад на ВДНГ увійшов до списку фіналістів престижної європейської премії у сфері архітектури громадських просторів. Фахівці називають цю нагороду справжнім Оскаром у світі європейського дизайну. Український проєкт змагатиметься за перемогу з найкращими парками та скверами – Барселони, Копенгагена та Лісабона. Цей сад відкрили минулого року для ментального і фізичного відновлення захисників через контакти з природою. Над його концепцією півроку спільно працювали архітектори, військові лікарі, психологи та біологи. Переможців премії оголосять уже восени на великій конференції в Іспанії. У столиці закінчилися зйомки нової художньої стрічки «Місто». Це сучасна адаптація роману Валер'яна Підмогильного від режисера Станіслава Битюцького. Творці фільму перенесли події класичного твору на 100 років уперед, у наше сьогодення. Сюжет розгортається у сучасному Києві, де триває війна, а молодь намагається знайти своє місце у житті та залікувати душевні травми. Зйомки тривали 12 днів і проходили на центральних вулицях міста, кіностудії імені Довженка та навіть на фестивалях електронної музики. Головну роль Степана Радченка у картині зіграв молодий актор Максим Рягін. На Житомирщині анонсували традиційне міжнародне свято літератури та мистецтва «Лесені джерела». Захід проходитиме у Звягилі, рідному місті поетеси Лесі Українки, з 22 по 26 липня. Цьогорічна програма насичена, повідомляють організатори. На гостей чекають перший всеукраїнський культурний форум, змагання читців художнього слова, театральні вистави, екскурсії, квести та гастрономічний вечір. Також під час свята вручать щорічні обласні премії імені Лесі Українки та її матері Олени Пчілки. А завершиться подія молодіжним квартирником та благодійним концертом. Оригінальний світловий меч Люка Скайвокера із культової саги «Зоряні війни» продали на американському аукціоні за 3 мільйони 750 тисяч доларів. Ця сума стала новим абсолютним рекордом для кінореквізиту знаменитої космічної франшизи. Саме цим мечем актор Марк Гемміл користувався під час фінального бою з Дартом Вейдером. У фільмі 80-го року імперія завдає удару у відповідь. Цікаво, що стартова ціна лота становила лише 1 мільйон доларів. Разом із мечем покупець отримав і оригінальний реквізит відрубаної руки. Це все на цьому, і залишайтеся з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Економіка.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Імпорт нафти Китаєм впав до мінімуму за 10 років. «Укрнафта» сплатила ще майже 1,5 мільярда гривень дивідендів до держбюджету. Об'єднані Арабські Емірати будують новий порт в обхід Ормузької протоки. Про це далі. Імпорт сирої нафти Китаєм різко впав у червні майже до 10-річного мінімуму через війну в Перській затоці та різке уповільнення внутрішнього попиту. Згідно даними митниці Китайської Народної Республіки, закупівлі Китаєм сирої нафти впали на 41%, що є найнижчим показником з жовтня 2016 року. Імпорт Пекіном сирої нафти минулого місяця був на 12% нижчим, ніж імпорт у травні, який вже був найслабшим за 8 років. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент заявив, що попри скасування санкцій проти іранської нафти з боку Сполучених Штатів Америки, жодна країна, окрім КНР, її не купує. Акціонерне товариство «Укрнафта» перерахувало до держбюджету ще 1,430 мільйонів гривень дивідендів за 2025 рік. Про це повідомив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Водночас він зауважив, що нині зростає інтенсивність російських атак на виробничу інфраструктуру та мережу автозаправних комплексів компанії на прифронтових територіях. Однак, попри це, за словами Кукури, компанія зберігає операційну стійкість, продовжує видобуток, забезпечує країну якісним пальним, інвестує в розвиток і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед державним і місцевими бюджетами. Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки. Оператор веде переговори про будівництво нового багатофункціонального порту в прибережному районі Фуджейри та нового термінала в уже наявній гавані Емірату. Нові потужності дозволять контейнерам прибувати до Еміратів та залишати країну без проходу через Ормузьку протоку, а далі доставляти вантажі суходолом до Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн Перської затоки. Компанія вже обговорює основні умови проєкту з урядовцями, хоча його структура та фінансування ще не погоджена. Високопоставлений представник DP World заявив, що новий порт можуть завершити вже за 1,5 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Налаштуйтеся на перемогу.

зустрічаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: 0.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Рекорд серед байопіків фільм «Майкл» зібрав більше, ніж «Опенгеймер». Кейт Міддлтон після боротьби з раком відкорила три найвищі вершини Британії. Подінчик прокоментував заручених з дружини Денисенко. Далі про це і не тільки детальніше. Біографічна стрічка «Майкл» встановила новий рекорд у світовому прокаті, зібравши 977 мільйонів доларів і ставши найкасовішим байопіком в історії. Фільм увійшов навіть опенгеймера Крістофера Нолана, який раніше очолював рейтинг із касовими зборами у 975 мільйонів доларів. Ще одним досягненням стало те, що Майкл перевершив «Богемну рапсодію» та став найуспішнішою музично-біографічною стрічкою всіх часів. Головну роль виконав племінник Майкла Джексона Джафар Джексон, для якого ця робота стала дебютом у великому кіно. Фільм розповідає історію шляху легендарного артиста від виступів у Jackson 5 до статусу короля поп-музики, роблячи акцент на масштабних концертних номерах і культових кліпах. Попри рекордні збори, стрічка викликала дискусії серед критиків, адже майже не порушує гучних звинувачень, які супроводжували життя Майкла Джексона в останні роки його кар'єри. Світлана Тарабарова зізналася, чому будинок, який родина планувала продати ще у 2022 році, досі залишається у їхній власності. За словами артистки, покупця на нерухомість так і не знайшлося. Згодом сім'я зрозуміла, що не готова розлучатися з домом, де народилася їхня родина. Співачка відверто розповіла, що кредит за будинок досі не погашений, а сума боргу становить трохи менше 100 тисяч доларів. Окрім виплат за кредитом, родина щомісяця сплачує оренду за власний будинок, оскільки саме таку домовленість вони уклали з власником. Тарабарова наголосила, що не любить жити в борг, тому фінансові зобов'язання психологічно тиснуть на неї вже кілька років. Попри труднощі, артистка вдячна, що їм пішли на зустріч і дозволили залишитися в будинку, не змушуючи родину залишати дім. Після перемоги над раком Кейт Міддлтон здійснила один із найскладніших викликів у Великій Британії. За добу підкорила три найвищі вершини країни. Принцеса стала першим членом британської королівської родини, який успішно пройшов випробування челенджу трьох вершин. За 24 години Кейт піднялася на Бен-Невіс, Кафел-Пайк і Сноу-Дон, присвятивши цей похід збору коштів для благодійної організації, що підтримує лікарню, де вона проходила лікування. На фініші принцесу зустрічали її чоловік принц Вільям, троє дітей та батьки, які підтримували під час цього непростого випробування. Кейт зізналася, що сходження стало для неї не лише фізичним викликом, а й символом нового етапу життя після боротьби з онкологічним захворюванням. Після новини про заручене Наталки Денисенко і колишній чоловік Андрій Федінчик вперше прокоментував цю подію. Актор заявив, що не стежить за особистим життям екс-дружини і не вітав її з майбутнім весіллям, адже вони спілкуються лише з питань, які стосуються спільного сина. Заручене Наталки та й обранця Юрія Савранського відбулося в турецькому місті біля античного храму Аполлона. Юрій освічився акторці з каблучкою з великим діамантом, а свідком цього романтичного моменту став син Денисенко та Федінчика. Наталка повідомила про заручене у соцмережах, поділившись, що сказала коханому омріяни так у символі історичному місці. Нагадаємо, Денисенко та Федінчик прожили у шлюбі 8 років, а після розлучення акторка підтвердила нові стосунки з Юрієм Савратським. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
2: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Tira-lo. Patrão.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Моє вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. До зими планують законсервувати пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври, а згодом повністю відбудувати музей Марії Примаченко в Іванкові. Наукова сенсація. Археологи вперше встановили ім'я стародавнього математика народу майя, який жив понад 1000 років тому. На Кіпрі у стародавніх гробницях знайшли унікальні золоті діадеми. Про це та інше слухайте далі. Міністерство культури планує до початку зими законсервувати Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений під час обстрілів. На ці невідкладні роботи потрібно 26 мільйонів гривень, а головне завдання – захистити будівлю від тиску зимового снігу. Водночас першим масштабним проєктом Українського фонду культурної спадщини стане повна відбудова музею в Іванкові, де зберігалася колекція картин Марії Примаченко. Також за підтримки фонду вже завершують ремонт даху в столичному мистецькому арсеналі. Тим часом у самій лаврі вперше за довгий час відкрили для відвідувачів дальні печери, де митрополит Епіфаній уже відслужив молебень за Україну. Учені розшифрували унікальні написи на стіні стародавньої будівлі у Гватемалі, де вперше в історії дізналися ім'я математика й астронома цивілізації майя. Вченого, який жив приблизно 1250 років тому, звали Сак-Дан-Ваакс, що перекладається як «білогрудий лис». Його математична формула описувала рух Марса і Венери та пропонувала абсолютно новий підхід до обчислення календарних циклів. Дослідники припускають, що кімната з написами слугувала класом, де стародавніх писарів навчали астрономії. Під час археологічних розкопок на Кіпрі вчені виявили рідкісні золоті прикраси епохи пізньої бронзи. Археологи знайшли 9 унікальних діадем, вік яких оцінюють у понад 3400 років. Найбільша прикраса належала заможній жінці та оздоблена витонченими зображеннями биків, сонячних дисків і рослин. Інша масивна діадема прикрашала фігурами диких кіз та головами левів. Фахівці пояснюють, що ці вироби поєднують художні стилі стародавнього Єгипту, Греції та Близького Сходу. В Амстердамі випадково знайшли картину голландського художника золотого віку Хендріка ван дер Бурга, яка належала відомому європейському арт-дилеру Жаку Гоутстікеру. Місцевий житель знайшов це полотно на вулиці серед купи сміття ще 10 років тому та весь цей час зберігав його у своєму підвалі. Чоловік звернувся до журналістів та арт-детектива лише тоді, коли прочитав статтю про пограбовану нацистами колекцію. Експерти на 100% підтвердили автентичність картини за оригінальним номером на звороті і невдовзі її офіційно повернуть законним спадкоємцям родини. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: пристані. Побачити знов близьких, долаючи всі відстані. Посіяти квіт, вдихати повітря, жити вільно. Ми заслуговуємо на це.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС. Європейський Союз запровадив санкції проти низки росіян і компаній за кібератаки. Трамп хоче, щоб сестра сенатора Грема тимчасово посіла його місце у Сенаті. А зараз про це докладніше. Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС на 90 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про укладення угоди, яка надасть британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в межах ініціативи ЄС щодо виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Про це повідомляється у заяві британського уряду. Прибувши до Парижа на засідання коаліції рішучих, Стармер оголосив про укладення знакової угоди, яка допоможе зміцнити обороноздатність України та водночас підтримає робочі місця та економічне зростання у Британії. Угода стала результатом переговорів між Великою Британією